שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי משמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. תעשה מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק 30.

0: וקצת מפוזר.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.

0: בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום שלישי, 1 בספטמבר, 6:45, אנחנו אקו 99 FM, וכמובן גם הבוקר, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש? והבוקר, שיר הקריוקי הישראלי האולטימטיבי. שיר שאתם אוהבים לשיר בקריוקי, ישראלי. שילחו אותו בוואטסאפ 054-999-4399, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות, וזה עם ספרינג שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי. אתם בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99 FM, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים להופעות חיות, והמצעד הזה משודר ביום שישי, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים. בחסות ספרינג, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז שיר הקריוקי, הישראלי, האולטימטיבי, אתם שולחים אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399, וכעת, שיר להורים. Free as a bird, סו בזהירות, יום טוב, בהצלחה.

0: כל היום.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הלו, קצת תרבות חברים.
6: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רציני?
10: מאוד.
11: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט סירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הבוקר תיפתח שנת הלימודים תשפ"ז, ובעוד כשעה יותר מ2.5 מיליון תלמידים ישובו לספסל הלימודים. בצל ההתרגשות נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ובמורים, מדווחת כתבת החינוך שלנו יעל אודם.
6: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
0: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של איימנות קסאו, שנעדרת כבר יותר משנתיים וחצי, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה. מדווחת כתבתנו ציונה דסטה.
7: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של איימנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. איימנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים, כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
0: בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' הכריזו אתמול על ריצה משותפת. בהצהרה שנשאו השניים אמר סגלוביץ' לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
8: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת. אבל יש עתיד משותף. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
0: מיד אצלנו ב-7-9 ב-103 FM, יואב סגלוביץ' בריאיון ראשון לאחר ההכרזה. אחרי ששר הביטחון פיטר אותו בשידור חי ואז חזר בו, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז ויחליף את האלוף אבי בלוט. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
9: דובר צהל הודיע כי אלוף דדו בר קליפה ימונה לאלוף פיקוד המרכז ויחל את תפקידו ב-2027. המינוי הזה מגיע לאחר הסערה שעורך שר הביטחון קץ, שאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את ראש אקה אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקומו של אבי בלוט שמכהן בתפקיד היום. נזכיר כי ההודעה הזאת נמסרה ב-12

0: שידור, מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי האלופים.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
2: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי.
0: מה קורה?
1: בסדר, מה נשמע?
0: סבבה. אחד בספטמבר.
1: אחד בספטמבר, נכון.
0: איזה בסה. לא יאמן שגם 250 שנים אחרי, אני כאילו עדיין מרגיש בבטן את התחושת קיבוץ הזאת, הלא נעימה, המכבידה.
1: כל כך.
0: שלא, לא.
1: כן, לא, וזה, והכנתי את הבגדים על הכיסא, או שלא הכנתי את הבגדים על הכיסא? תראה, אתה היית מכין את הבגדים שלך על הכיסא?
0: לא, לא, לא.
1: אני רק בימים הראשונים, כמובן.
0: אני לא זוכר. מה זה?
1: אני רק בימים הראשונים הייתי מכינה את הבגדים. כאילו, כשאתה עוד מבטיח לעצמך שאתה תהיה האדם הזה, עד ש...
0: אני, זה נכון, וואו, זה נכון, זה שכחתי לגמרי, שכל תחילת שנה הייתי אומר לעצמי, זהו, השנה אני מסודר, יהיו לי מחברות. יהיו לי כאילו דברים שזה, ואז תוך שלושה שבועות...
1: כן, יהיו לי מחברת לכל מקצוע, לא מחברת אחת להכל.
0: בדיוק. מה שלושה שבועות?
1: יש לי מחברות שבאמת כאילו, המקצועות הם היו תלוי מאיפה אתה מסתכל במחברת. כי אם פותחים מימין, אז זה מקצוע אחד, ומהסוף זה מקצוע אחר.
0: כן. כן.
1: תום כמובן...
0: נכון, ביתו לכיתה א'.
1: מרגש.
0: מאוד. מאוד.
1: וואי.
0: כן, אז הוא לא יהיה פה היום, זכור את היום הזה.
1: כן.
0: האמת שגם, כאילו, יש את השומר מסך של הגוגל פוטוז, פתאום קפצה לי תמונה של הבן שלי הראשון, בכיתה א', קטן כזה, עם ילקוט ענק וזה.
1: זה גדול עליהם.
0: כן, וזה, זה כאילו מרגיש לי ממש לא מזמן, למרות שזה היה ממש מזמן.
1: כן.
0: ואז אתה מתחיל את הלופ הזה, רגע, איפה הכל נעלם? איפה כאילו, לאן זה הלך כל השנים האלה? שהוא היה רגע קטן כזה עם התיק הגדול, ולא באתי לרדיו, כי ליוויתי אותו ביום הראשון, שלאחרים או אחרות כבר לא...
1: יאללה, תתופפו לפה.
0: בדיוק. יש מחברות?
1: Thank you, next.
0: אבל זה יום מרגש, זה יום מרגש בהחלט.
1: מאוד.
0: בטוח גם את השעה הזאת. הרי יש גם, כאילו, תופעה של השנים האחרונות בבתי ספר, השמונה זה לא בדיוק שמונה, יש בתי ספר שמתחילים בעשרה לשמונה, שמתחילים בשמונה ועשרים.
1: נכון.
0: כאילו, השעה הקדושה הזאת של שמונה שהייתה בעבר, היא קצת השתנתה כל בית ספר מסיבותיו.
1: גם בהמשך השנה? חשבתי כן, שרק כן, ביום כן. הראשון זה גמיש.
0: לא, השעה הראשונה היא בחלק מהמקומות קצת שונה.
1: תגיד
0: כן.
1: לי,
0: כן,
1: מה זה, מה קרה למערכת החינוך?
0: התפרקות המוסדות, נו, היועמשית, הכל. הכל לא מסתדר.
1: אני בשוק. בערך באים את 7:30 לשמונה וחצי בעיניים. טכנאי?
0: בדיוק. לא, ברגע שהבית ספר מחליט שנגיד 10:50 זאת השעה שמתחילים, אז זה 10:50. אבל אני מניח, כן, לא בדיוק יודע, אבל 8:00, 7:00, נגיד שעת 0 מתחילה ב7:30, אוקיי? בהרבה בתי ספר בתיכונים וכזה. 7:30, אוקיי? בהרבה בתי ספר בתיכונים וכזה. אז... השעה הראשונה היא מתחילה ב-8:20, 8:15, קצור.
1: זה הרבה, כן.

0: לא, אבל זה גם לדעתי פרוץ, כאילו כל אחד מחליט פתאום על השעות.
1: כן, המערכות, לא, אבל לא ביטלו באופן גורף שעות אפס, יש שעות אפס. אולי רק בתיכון, לא בחטיבה, למרות שממתי היו בחטיבות שעות אפס.
0: לא, גם יש כל הזמן לפני תחילת שנת הלימודים שכזה, אנחנו נבטל את יום שישי, או ליברמן עם הזהות, אנחנו נבטל את כיתה י"ב. אז רק זה מה, נבטל את כיתה י"ב. אני חושבת שלא, אני חושבת שדווקא בעקבות השנים האחרונות צריך רק להוסיף ולהוסיף ולהוסיף.
1: יש יומי שישי בוטלו בהרבה מאוד בתי ספר.
0: וואלה, די, איך הם נכנסו לארץ הקדושה הזאת? אני תמיד חלמתי ששישי לא יהיה.
1: תמיד חלמתי, סוף שבוע ארוך, וואו.
0: וואו.
1: כן.
0: בסדר, טוב, אז לא, הכי thank you next, אבל זה מזכיר לי משהו שכאילו לא סיפרתי לכם, ועכשיו אני מרגישה קצת יותר בנוח, כי יש פחות אדם פה באולפן לספר לו את הדבר הבאמת, כאילו, שהוא כל כך עני, זה כל כך עני שזה יקרה לי. אבל נכון, טסתי ללונדון בסוף השבוע,
1: כן.
0: בשביל אריאנה גרנדה, לטור שלה, Internal Sunshine, שמש נצחית. כמובן ברחתי מהשמש נצחית פה בארץ, וגם מהמבול שהיה אמור להיות כאן, או שהיה, לא היה.
1: לא היה, לא היה בסדר גודל שחזו אותו, אוקיי.
0: אוקיי, אבל הלכתי וגם הסתכלתי עם איזה גביר, אמרתי, יופי, הנה אני בול בזמן, אני אף מכאן. טוב, אני ועוד שתי חברות. אנחנו נוסעות באמת בתחושה שדפקנו את המערכת. אנחנו בסופה שחרון של אוגוסט, טסות ללונדון, תופרות, הופעה של אריאנה גרנדה, אפילו שזה עלה לי בתחתונים, עדיין יש תחושה של דפיקת מערכת, וגם נוסעות עוד עם טרולי. כאילו, אין, שום דבר לא עוצר אותנו. אנחנו באמת נוחנות בלוטון, השיער מתנופף כאילו, הולכות עם הטרולי, בלדריות, אבל כאילו מתקדמות וזה, יוצאות משדה התעופה, בום, טרח, מבול. מבול. השערה כאילו שהייתה אמורה להיות כאן.
1: עברה ללונדון.
0: כן, בלוטון, ככה על השדה תעופה, על הראש שלנו. טוב, אנחנו כזה, שום דבר לא יעצור אותנו. הרי אנחנו בדרך, הרי אנחנו ב-Eternal Sunshine, כן? זה לא קשור הגשם. אנחנו אומרות, טוב, עזוב אותנו טיוב. כאילו זה גם הכי תירוץ בשביל עצמך. של מה עכשיו טיוב לדירה? מונית.
1: ברור.
0: טקסי, פליז. אנחנו, כאילו, כמובן שולחות אותי, כי אני כאילו עם הסוואטשרד הראש, לרוץ, כאילו לתפוס איזה נהג מונית בשדה, ממש, אבל תקשיב, שאני אומרת כאילו מבול, זה היה גשם גם טיפות גדולות כאלה. ואני רצה, זה, תופסת מונית, בוא, זה, עולות כולנו עם הטרולי ככה למרגלות הרגליים, ומתחילות הנסיעה. נוסעות, נוסעות, נוסעות, ביציאה מהשדה, קולטות נהר. השדה נהר. מסתכלות וכאילו וואלה אנחנו ממש כאילו בהצפה
1: כלומר על הכביש מים?
0: על הכביש מים
1: ברמה שהנהג לא יכול לחצות?
0: הוא נוסע ביציאה מסתכלות הוא נוסע ואז אני עושה את המוב שלי כמובן וכזה יאללה בוא נצלם כאילו מה קורה פה צלמת מה קורה תוך כדי שאני מצלמת כבר אני שומעת חברות שלי כאילו מתלחששות. אתה מכיר את זה שאתה בחול, אתה מתלחשש בעברית? אין סיבה. אבל מתלחששות, טבענו, לדעתי טבענו.
1: מה?
0: ואני כזה, לא טבענו. ואז כזה הכל מתגבר של חברה שלי. טבענו, טבענו, אנחנו טובות, אביה, אנחנו טובות.
1: אתם במונית.
0: אנחנו במונית, המונית טובעת. כזה, מה? כן, כן, וגם יש לי חברה, חברה עם וינה ברכבים.
1: אוקיי.
0: כזה, המים באגזוז.
1: יו.
0: דופקת לי המים באגזוז, כזה שבא, ואז היה את המומנט שמהרגע שאני בתוך המונית מצלמת החוצה להצפה, אני קולטת שיש גם אנשים בחוץ שמצלמים אותנו. ואז אני אומרת, שיט, אוקיי, אנחנו הרכב הזה, אנחנו הרכב הזה שטבע, ואנחנו פשוט מוצאות את עצמנו בתוך מונית, מחכות לאלוהים יודע מה, גם בשלב
1: עומדת,
0: זה...
1: עומדת? המונית נעצרה?
0: נעצרה, מה זה נעצרה? היא לא נעצרה, כי כשהגיעו גלים, אנחנו נסחק.

0: חפנו איתם.
1: או, מה?
0: כן, כן, כן, ואנחנו...
1: כאילו בהיי-ווי, בדרך מלוטון?
0: מלוטון, כאילו... ביציאה משדה התעופה.
1: כן, יש שם מין מחלף כזה וגשר שעוברים מתחתיו ועושים סיבה, יש... אני ממש זוכר את המקום.
0: ממש היינו בכיכר, עוד אפילו כן. הגענו לגשר, היינו בכיכר. תקשיב, תקועות. תקועות, וכאילו, והנהג בשלב הזה לא מתקשר איתנו.
1: כן, מה איתו? יש גם אותו, הוא אחראי על ההגה.
0: כן, תדבר.
1: נכון שהוא מימין וקשה כאילו להסתכל באופן אינסטינקטיבי, תציל אותנו ואז אתה קולט שאין שם כלום.
0: ממש.
1: אבל איפה הוא? מה הוא עשה?
0: הוא לא...
1: נכבה לו האוטו?
0: נכבה לו האוטו, וגם הוא כל הזמן ניסה להדליק אותו, וכל פעם הוא לא הצליח, והיה שם עוד איזה מישהו ששתה לו את הגבריות בקשית, ואמר לו כל רגע, תקשיב אחי, כל פעם שאתה כאילו... מדליק את הרכב, אתה גומר את הרכב שלך. אתה גומר את הרכב שלך. לא, לא. כל פעם שהוא נהיה...
1: הוא אמר את זה מבחוץ?
0: כן, אמר את זה מבחוץ.
1: כאילו היה חלון פתוח כבר ועצות מן הציבור?
0: מעצות מן הציבור, ממש כמו בארץ. פה כבר הרגשתי איך אני בארץ, כאילו...
1: ואת כל זה את מצלמת מבפנים?
0: ואת כל זה, לא, אני צילמתי רק את הרגע ש... ברגע שהבנתי שטבענו, ככה הטלפון ירד באיטיות והחלון, ואנחנו שם מחכות באמת לחילוץ. פשוט חיכינו לחילוץ.
1: מה?
0: כן, ואז...
1: מה הגובה של המים בחוץ?
0: תקשיב, זה כמעט, זה כבר נכנס קצת לרכב.
1: נכנס לרכב?
0: כן, נכנס קצת לרכב. כן. כן, והנהג לא מתקשר איתנו.
1: והרכב נכבוי?
0: וחברה שלי, אקסקיוז מי, אקסקיוז מי. ואנחנו כזה, תוריד אותנו כאן, והוא כזה, אתם יכולות לרדת כאן, זה לא יעזור לכן.
1: כן.
0: אתם כאילו, אתם לא יכולות לרדת. ואנחנו כמובנו כזה, יואו, אבל כבר באנו עם טרולי, כבר אנחנו באמת חסכנו את כל הבעיות שיכולות לקרות, שיכולות לצוף, מה שנקרא. בסוף אנחנו צפנו. הגיע איזושהי מונית.
1: המונה דפק כל הזמן הזה?
0: לא,
1: סליחה על השאלה.
0: כל... נראה לך? נראה לך שהוא דפק? ואז הגיע איזה רכב שעברנו אליו, כאילו, והוציא אותנו. כי, תקשיב, כמו שהסערה הזאת הגיעה, ככה היא הלכה. פתאום שמש. שלום, אטרנל סנשה, התחלנו. כן, ככה.
1: והמים כאילו נוקזו החוץ.
0: נוקזו, כאילו כלום לא קרה.
1: פשוט פתחתי את הדלת ויצאתי החוצה.
0: ויצאנו לאור, כן, באמת, נוח. יצאנו לארץ חדשה, ברכב, גם אני אומרת לך, לא הסתכלנו בפרצוף של הנהג הזה. זה היה כזה, יצאנו, אמרנו אותו, ביי. אתה נשאר כאן, אנחנו עולות לרכב החדש, ולא מדברות יותר על מה שקרה.
1: יואו.
0: כל הסיפור הזה היה איזה 20 דקות.
1: זה לא נעים, זה גם קצת מלחיץ להיות תקוע ברכב שהוא תקוע בתוך שלולית.
0: כן.
1: יש את הסרטון?
0: בוודאי שיש אותו.
1: אוקיי.
0: הנה, שלחתי, גם שומעים אותנו ממש מדברות חלש, אם אתה רק צריך להצמיד את זה, ככה מדברות כאילו אנחנו ב...
1: רגע, רגע, אפשר להשמיע אותו בשידור?
0: אתה יכול, כן, אבל תקרב את זה ממש, כי שומעים את הגשם, אנחנו מה זה בלחישות.
1: בדילמה בין לטבוע לבין שיזהו שאתן ישראליות, דפן לטבוע.
0: 100%. הגעת?
1: הנה את מצלמת בחוץ, שלולית. בואי, איזה גלים! מה זה?
0: הנה.
1: האוטו טבע. לא, לא. לא, הוא טבע.
0: זאת שמבינה באקזוז, לא, הוא טבע.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה
1: לפועל. ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 1 כבר עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך 4 בין גן רווה עד גבעת שמואל, כביש 40 ברמלה לוד, בדרך 1 גם במוצא, ובדרך 57 בצומת השרון.
1: תודה רבה. הבוקר הזה אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה, המבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. הבוקר, לכבוד 1 בספטמבר, ספרו לנו על היום הראשון ללימודים שלא תשכחו אף פעם. מה היה בו, מה קרה בו, מה נצרב לכם בזיכרון. מן הסתם זה היה משהו מביך או קשה, אולי טוב, אבל דברים טובים פחות זוכרים. 1-900-7-2-99-99, היום הראשון בבית הספר שלא תשכחו אף פעם. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, וכמובן 900 שקלים ליוחננוף. תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף הכי טרי. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
5: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: אקו 99
9: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
12: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
13: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
15: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: לא, באמת.
18: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
19: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
18: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
19: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
18: מה צריך יותר מזה בחיים?
19: שאת תתקשרי שוב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשור.
4: אשר.
16: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
20: קודקוד שומע?
21: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
22: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתו תבור.
26: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
27: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
5: אנה, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: היי אנה, מה שלומך?
6: יום ספטמבר שמח.
5: בהחלט.
7: גם לך.
5: אנה, קבלי 300 שקלים לקניות ביוחננוף. שנה חדשה, מבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנאן פוד, מתנות לחג, מוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם. נהנים מהטבות אישיות? יוחננוף, הכי טרי. ספרי על ה-1 בספטמבר שאת לא תשכחי, אנה.
6: אז אני עליתי בגיל 5.5 מברית המועצות לשעבר, ועליתי 3 שבועות לפני הראשון לספטמבר.
5: וואו, של כיתה א'?
6: של כיתה א', כן.
5: וואו.
6: ככה עליתי בגיל בקושי 6, ידעתי 3 מילים בעברית, שזה כן, לא ושוקולד.
7: בטח שוקולד עזר לך מאוד.
6: שוקולד, האמת שכן, זה היה גיים צ'יינג'ר באותו יום, ספוילר. עליתי ולא הבנתי כלום, גם בברית המועצות לא הייתי בשום גן, הייתי כזה עם בבושקה בבית, וזו פעם ראשונה שבכלל הייתי במסגרת, וזה היה שוק, זה היה 40 ילדים ואני, והכל היה נורא נורא מוזר.
7: וואו.
6: וכאוטי.
7: כיתה איפה?
6: בירושלים. וזהו, ואז אני פשוט זוכרת שלא הבנתי מה קורה, כאילו הכל כזה היה סרט נע כזה, ואני פשוט בהיתי בהכל. ואז בשלב מסוים, המורה התחילה לחלק שוקולד, ואמרתי, שאלה אותי אם אני רוצה, ואמרתי כן. וזה היה כזה קליק, כאילו הבנתי שיהיה בסדר.
7: אוי, איזה יופי.
6: כן, כאילו כל המילים שידעתי באו לי, חוץ מלא אולי.
7: חוץ מלא, כן.
6: כן. כן.
5: כאילו יצא לך שוקולד והכן.
7: יצא לך טוב.
5: תגידי, כמה זמן לקח לך? זאת אומרת שעליתם 3 שבועות לפני.
6: כן, עלינו באוגוסט.
5: ולא ידעת עברית בכלל. כמה זמן לקח? כי שוב, בגיל הזה המוח, כמובן הלם, את גם לא היית בשום מסגרת, אז לא יודעת איך נראית מסגרת בכלל. כאילו מה עושים? צלצול, יוצאים להפסקה, חוזרים.
7: מזל שהיא לא יודעת איך נראית מסגרת, כי המסגרת בארץ היא גם לא בדיוק מסגרת.
5: כן, הרבה שמענו סיפורים שהייתי במסגרת בארץ אחרי שעליתי, וזה היה הלם כמה זה הכל כאילו גן חיות.
7: כן.
5: אבל כמה זמן את זוכרת שלקח לך גם לקלוט את העברית וגם ככה להתמקם?
6: אז מספרים עליי שלקח לי פחות מחודש.
5: וואו.
6: כן, כן, הייתי כבר ממש, הייתי מכוננת. לא, סתם, אני חושבת שזה עניין של הישרדות. פשוט יש ילדים שקולטים נורא מהר, כי הם מבינים שאין להם ברירה.
5: כן.
7: אשכרה.
5: ו...
7: לא, וגם זה גיל שכן קולטים הרבה יותר.
5: אבל מעבר גם
7: לכל... נגיד, אני חושבת על ההורים שלך, שהם גם עלו, אז איך הם... הם גם קלטו מהם?
6: הורים שלי עד עכשיו לא קלטו עד הסוף.
7: הם גם, הם יודעים כן, לא ושוקולד.
6: בדיוק, הם כן, הם נתקעו בשוקולד, סתם, לא, חס וחלילה, הם ממש מדהימים, והם, האמת שהם גם למדו עברית ברוסיה לפני, באולפן כזה...
5: זהו, היו עושים מחנות למי שהספיק, כן.
6: בדיוק, כן, כן, ואני לא.
5: ואת לא, אבל.
7: איך הכיתה קיבלה אותך? זה היה קשה?
6: לא, האמת שהם היו מאוד מאוד חמודים, והושיבו אותי ליד הילדים החמודים יותר, שינסו... לתווך לי, כי לתרגם אי אפשר.
5: כן.
6: הייתה לי, אני זוכרת שזו חוויה מאוד מאוד טובה.
5: איזה יופי, אני מספרת סיפור קליטה חיובי.
7: ממש, אני ממש שמחה, כן. אני מנסה באמת לדלות איזשהו רגע של קושי, משבר.
6: לא, לא, המשבר היה עם השפה, אני חושבת, ואז זה השתפר מאוד.
7: לא, אבל באמת הרגע הזה שבו היא תקשרה פעם ראשונה, כאילו הבינה על מה מדובר, ומאז שהיא ידעה שיהיה בסדר, כן. מרגש.
5: אנה, תודה רבה.
7: תודה, אנה.
5: ביי ביי. בוקר טוב. רונן.
2: אהלן, בוקר טוב.
7: אהלן.
5: מה קורה?
2: ראשון לספטמבר שמח.
5: כן, גם לך, גם לך.
2: מתחבר, טל, מתחבר למה שאמרת. גם אני בגיל 50 עדיין מרגיש את ה...
5: את הכאב בטן.
2: אפילו גם הילדים שלי כבר לא במערכת החינוך הזה בכלל.
5: כן, אה? ספר, רונן, 1 בספטמבר שאתה לא תשכח אף פעם.
2: כן, אז בכיתה ו' ביום הראשון, הפסקה, סנדוויץ', קציצת דג שאימא שלי הכינה לי.
5: איזה דיבור, רגע, מה זה קציצת דג?
7: דיבור ממרום גילך, אתה יכול לומר איזה דיבור, אבל כשאתה ילד, קציצת דג, מה זה הדבר הזה?
2: עשתה ניסיון כנראה, אני לא זוכר איזשהו משהו ככה אקספרימנטי, וכנראה היה שם איזושהי עצם. כן, כן, כן, זה היה
5: דג במערכה הראשונה.
2: טראומטי, במערכה הראשונה, כן, הפסקה, זה, ופתאום אני מרגיש שאין לי, אני לא יכול כאילו לדבר, וזה, מזל שהיו לידי חברים, והם הזיקו מורה שרץ, רץ, רץ, ומישהו שידע לעשות היימליך.
5: וואו. פעם
2: התקלתי בדבר הזה, כן.
5: וזה היום הראשון של איזה כיתה?
7: וו.
2: זה היום הראשון של וו. וו. אגב, זה קרה לי במקום עבודה, הרבה הרבה שנים אחרי זה, גם עם איזשהו דג, ושם בכלל חשבתי שאני כבר הכתבו עליי בעיתון, אבל כן, כן, כן.
5: מה, ממש איבדת את היכולת לנשום? הכחלת?
2: כן, אני חושב, כן, אני ממש ממש ממש הרגשתי שאני, לא יכולתי להוציא גם מילה מהפה, זה כאילו ממש חנק אותי, אני זוכר את התחושה של זה בתוך הגרון, את ה... את העקצות של זה בתוך ה...
7: לא, זה גם מסוג הדברים שגורמים לך לא לאכול דג יותר. הרי זה ממש...
2: לא, דווקא אני מאוד מאוד מאוד אוהב. מאוד אוהב, מאוד אוכל.
5: תגיד, בכיתה ו, אחרי שכאילו השתחררה עצם, עשו לך את העיים לך מורה וזה, מה יותר הטריד אותך? זה שכמעט מתת או הפדיחה?
2: פדיחה וצחקו עליי, כן, כן.
7: מה, וזה היה כזה, אני מדמיינת את זה במרכז הרחבה, נכון? בדיוק במרכז הרחבה של התיכון.
2: כן, בצד כזה בצל, עם החברים.
5: עם החברים שלך.
7: רגע, וזה מורה שלימד אותך אחרי זה?
2: לא, לא.
7: אה, יופי.
2: לא, של כיתה אחרת.
5: וואו, מזל, האמת ש...
2: אני חייב להגיד משהו לאביה, מאתמול. אני, ההופעה שלך, של אריאנה גרנדה בלונדון, אני משווה ומעלה.
7: כן.
2: שבוע הבא, יום רביעי, ומבלי בון ג'ובי.
7: וואו.
5: כן, זה ההופתעה שלך, כי ביום רביעי ההופתעה שלנו.
2: כן, כן, כן.
7: מה, רכשת?
2: רכשתי, הולכים, ההופעה האחרונה מתוך השלוש.
7: איזה יופי, כמובן.
2: רק שיחזיק לו הכל מעמד.
5: כן, הוא בבעיה?
2: הוא עבר ניתוח במיתרי הקול, ובמדיסון סקוויר גארדן שהם הופיעו ביולי, באחת ההופעות האחרונות היה לו בעיה.
5: וואלה.
7: הביא לו קציצה דג.
2: בדבלין והיה בסדר. כן.
5: הוא היה פה בארץ לפני זה 10 שנים, נכון?
2: הוא היה, ולא היה לו קול.
5: למה? בפארק הירקון, אני הייתי בהופעה דווקא, הייתה הופעה טובה.
2: הוא לא היה לו קול, זה היה בסוף הטור שלהם גם כן. לא היה לו קול, אבל הוא כל זה חמוד שאי אפשר היה לחוס עליו. הוא פשוט ניסה. פשוט נתן את כולו. אז יום רביעי הבא, כן.
5: יאללה, תהנה.
7: תהנה מלא, בטוח
2: תהנה. אמרתי אריאנה גרנדה, אמרתי אני חייב... חייב להגיד על זה משהו.
5: רק תתרחק מפיש אנד צ'יפס, אוקיי?
2: כן. כן, אתה צודק, אפרופו.
5: תודה רבה, רונן.
7: תודה, רונן.
2: תודה, יקרים.
5: ביי ביי.
7: תודה.
5: נחלק, כמובן, בין השניים, 300 שקלים נוספים, וזה למימוש ביוחננוף. נספר לכם ש... יש סניף חדש, חולון, המרכבה, מוזמנים לבוא להתרשם, סניף גדול שיש בו הכל, וגם המחירים הכי טובים.
8: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יליל,
9: אתם יודעים שהבית ספר שאני עליתי בו לכיתה א' זה פה לצמוד ממש לרדיו קרוב?
5: יש מעון לקשישים?
9: לא, זה בסולד, יש שם בית ספר.
5: כן? איפה?
9: הדר.
7: גם אני באדר.
9: נו.
5: נייס, אוקיי. גם בזה תחייך, את יכולה לסיים פה במעון לקשישים, זה יהיה סגירת מעגל ברדיוס של 50 מטר.
9: סליחה, ברחוב הנצח ברמת שרון יש בית קברות ובית אבות צמוד. ברחוב הנצח.
5: וקופת חולים, מכבי, המוקד.
9: כביש אחד עמוסים הצעד הראל בדרך 4 בצומת טקו מזרח, והם המושבות עד גבעת שמואל, וכביש 41 באשדוד ובדרך 57 בצומת השרון, עד הכניסה לאזור התעשייה נתניה.
5: תודה רבה, פרסומות, ותכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: ועכשיו, מודים לעובדים.
11: אתר פרידלנד, מנהלת אגף חוויית עובד בכל מוביל, מאחלת לכל עובדינו שנה טובה ומתוקה ו-120 שמח.
8: בחסות.
12: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בוקר חדש, בחסות.
8: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר

0: שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פציוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
3: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
4: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: אקו 99 FM.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר,
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
14: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
15: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
17: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד. ועד כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
21: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
25: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
26: בעל עסק שומע, רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה, אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
27: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
28: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
29: ג'וב מאסטר.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: וואו, כאילו ב... מתקרבת השעה.
5: כן, אה?
4: כמה ילדים... מתי אתה מפסיק להתרגש ולשמוח? מללכת ליום הראשון הזה של כיתה א'.
5: תלוי את מי אתה שואל. לא, אתה מדבר על היום הראשון של כיתה א'.
4: סליחה, של בית ספר.
5: של בית ספר.
4: כן, כי גם היום הזה של 1 בספטמבר, כמובן שהיום הראשון של כיתה א' הוא המרגש מכולם עבור ההורים. הילד עדיין לא יודע.
5: הוא לא יודע מה זה.
4: כן.
5: כן.
4: לא יודע מה זה, לא יודע מה מחכה לו.
5: לא.
4: נכון, תמיד עושים איזה מין מפגש הכנה כזה, שאתה רואה... אם מישהו בצת, הרי יש את כמה ימים האלה באוגוסט, שאחד, מפגש או שניים, ואז אתה רואה מהכיתה שלך.
5: כן, עם המחנכת, מהכיתה, מההורים של זה.
4: כן.
5: יש רגע מאוד מביך שכל ילד צריך כזה להציג את עצמו. הייתי ילדה מוזרה, שאלו כזה, כל אחד שאומר כזה, מה השם שלו, ותוכן שהוא אוהב לראות, ואני כבת סכונים מושפעת מאוד מהחי הגדולים מדי. אומרת, קוראים לי אביה, ואני אוהבת את הסרט הטוב, הרע והמכוער.
4: מה?
5: שבא? אמרו רק את
4: אותו ילד. המערבון?
5: כן, המערבון. לא יודעת, כי אח שלי היה דפוק על זה באותו רגע, אז אימצתי את האופי שלו ואמרתי את זה. כן.
4: אבל האמת שזה דיבור, זה טוב.
5: When you shoot shoot, don't talk.
4: כן, לפעמים אני shoot shoot. וגם זה באמת אוטומטית שם אותך כמישהי כאילו מיוחדת.
5: מיוחדת.
4: זאת אומרת, האינסטינקט היה שם.
5: מאז נשארתי כזאת. כן, המורה אמרה, יש כאן משהו לשים לב אליו.
4: גם אני זוכר ממש ביום הראשון של כיתה א', הייתה לי, כאילו, אני זוכר ממש מעל הלוח היו האותיות, אוקיי? אותיות א', ב', ג', והמורה אמרה, כאילו, בוא נקרא את האותיות, מי שיודע כזה, א', ב', ג', ואני זוכר כילד מתחכם ומעצבן כבר אז,
5: oh, no.
4: רצתי קדימה, מהר. עשיתי כזה א', ב', ג', ד', כדי להראות שאני יודע. כשאני זוכר כאילו את המבט של המורה, כאילו, די, אוקיי? טוב, לא הייתי ילד מעצבן, אבל בקטעים האלה, כאילו...
5: מה, ידעת לפני דברים? לפני שעלית לכיתה א'?
4: הרבה מאוד ילדים היום, אגב, יודעים כבר לקרוא ולכתוב לפני שהם... גם בזכות הורים וגם בזכות אפילו הטלוויזיה ויוטיוב, זאת אומרת, המון תוכן לילדים עוסק בקריאה. אבל את הרגע הזה של כל הכיתה מקריאה את זה לפי קצב, ואני רץ קדימה... זה הרגע הטוב, הרע והמכוער שלי.
5: בדיוק, כל אחד יש לו את הקור. האמת היא שבשנים האחרונות, כאילו האירועים האלה, כמו יום ראשון ללימודים, שזה אירוע משמח לכל הדעות, כן? כאילו לימודים זה דבר טוב. זה דבר חשוב. כן, כשהוא נעשה כמו שצריך, אבל זה דבר טוב וחשוב ובריא ונכון. אבל אני מרגישה שקצת כמו משפחות שקולות, כן? אני לא יודעת את זה מעצמי, אבל כן יש את העניין הזה אצל משפחות שקולות, שגם אירועים שמחים ומשמחים, הם בעיקר מהירים באמת על החוסר, וזה אף פעם לא שלם, זאת אומרת, זה אף פעם לא שמחה שהיא מלאה ורגילה. וככה זה מרגיש לי כבר בכל התאריכים החצי לאומיים האלה, שכאילו הם לא עד הסוף שמחים.
4: כן.
5: מזכירים לנו את כל מה שחסר, את כל האין, את כל מה שאיבדנו, את זה שבאמת, אתה יודע, יש משפחות שאבא לא היום הולך עם הילד ומלווה אותו ליום הראשון בכיתה א', כי הוא במילואים. זה עוד במקרה הטוב שהוא במילואים.
4: שיש אותו.
5: שיש אותו. בטח, ויש משפחות שהתפרקו בזמן הזה.
4: אני חושב שאנחנו, זה לא מחשבה, זאת עובדה, אנחנו בתוך 3 שנים כל כך קשות, ואתמול כזה, את יודעת, כתבתי את כמה מילות פתיחה למהדורה, ופתאום כזה זיהיקה בי, שיש תלמידים שפותחים את השנת הלימודים הרביעית שלהם בתוך מלחמה. הרביעית. וכל כך הרבה אנשים נהרגו בדרך, וכל כך הרבה אנשים, וזה באמת צובע. הרי אפילו היה דיון האם להשמיע את השיר כל עוד. של יוני רכטר ואלי מואר, שזה האבא מלווה את הבן שלו ליום הראשון בכיתה א', כי המון אבות לא מלווים ולא יוכלו ללוות אף פעם. וזה באמת, אני חושב שאנחנו עברנו פה חוויה כל כך קשה ועצובה, שהיא תשפיע כמובן כל כך הרבה שנים קדימה, שאפילו שיר כזה מרגש, אופטימי, נוגע ללב, הוא אוטומטית אצל מאות ואלפי משפחות בישראל כבר...
5: מתרגר.
4: כן, הוא פתאום אחרת. אז מה, אבל לא להשמיע את השיר הזה יותר? כן. זאת אומרת, האם אנחנו דווקא לא רוצים לבחור בחיים? להסתכל, נכון, כאילו הזוועה קרתה, צריך ללמוד ממנה, לתקן אותה, לדאוג שהיא לא תקרה שוב. אבל כן, דווקא האנשים האלה שנהרגו, מתו בשביל שאנחנו נוכל לחיות פה.
5: נכון,
4: ואני חושב שצריך להסתכל על זה קדימה, גם ברגעים האלה העצובים נורא. עכשיו, זה באמת כמו שאתה אומרת, כל רגע כזה שהוא משמח, מרגש, שבכלל זה התרגשות של החיים האמיתיים, ליד מי יושיבו אותי, איזה מערכת תהיה לי, האם אני אוהב את המורה שלי או לא אוהב את המורה שלי, אולי אני בבית ספר חדש בכלל. זה הכל נצבע, כי זה חלק פה, זה חלק כאילו ממה שקרה לנו, שנכפה עלינו.
5: אבל זה כאילו, אני גם חושבת על זה, שזה נגיד בית ספר מבחינתנו, זאת השגרה שאנחנו מכירים. אנחנו יודעים שהולכים לבית ספר, זה הזמן הזה, סבבה, יש את היום הראשון שהוא קצת אחר, אבל אז נכנסים לאיזושהי שגרה.
4: כן.
5: ואני, התלמידים שמגיעים לבית ספר היום, זה מבחינתם הלא שגרה, עליות בכיתה, עם מורה שמלמדת מולם, וילדים יושבים לצידם, ופותחים ספר, או whatever, מה שזה לא יהיה, טאבלט, I don't know, אבל זה היוצא מן הכלל, זאת לא השגרה. ומעניין אותי כאילו, לא יודעת, אנחנו נפתח בתקווה טלפונים, פעילות מאזינים, עוד איזה 20 שנה, כן, ואנחנו נשאל כאילו מה אתם זוכרים מהיום הראשון, ואני לא יודעת כאילו מה בית ספר, זיכרונות בבית ספר, ואני לא יודעת איך בית ספר כבר יהיה מבחינת זיכרונות של אנשים, כן. אם זה לא כבר יהיה, לא יודעת, חוויות הזום.
4: יהיה גם. אמר טלפונים או טאבלטים, אני שנייה רוצה להציף פה איזה סוגיה, כן, מהחיים האמיתיים, כי... זה אמור היה להתחיל כפיילוט בכמה בתי ספר. נדמה לי שאתמול אפילו עיריית תל אביב הכריזה שבכל בתי הספר התיכוניים בעיר וחטיבות לא מרשים להכניס טלפון. אוקיי?
5: תרשה לי במילה?
4: כן.
5: תו. תו הזהב.
4: יש לי בת שהיא בתיכון, ושלחו להם אפילו סרטונים עם כברות כאלה. המכונה בחיבה קלפון, שזה אתה שם את הטלפון שלך בתחילת יום הלימודים, נועל אותו בתוך לוקר קטן לטלפון, כמו שיש בבסיסים סודיים של חיל המודיעין וכאלה, שם אפילו זה פחות מובטח, כי אתה לא נועל את הטלפון, אתה פשוט שם אותו, אבל אתה נועל את הטלפון כדי שלא יגנבו לך אותו כמובן, ובסוף יום הלימודים אתה משחרר אותו. עכשיו, על פניו נשמע, וואו, התלמידים עם הטיק טוק והגרוע הזה שלהם, והפרעות הקשב הקולקטיביות, וזה מצוין שילמדו כאילו להתרכז וללמוד וכו' וכו'. אני חייב להגיד שבעיניי זאת הגזמה פראית ואלימה, ואני לא חושב שזה דבר טוב.
5: לא, זה
4: אני אגיד רגע, ברור שלתלמידים אסור להיות עם טלפונים בזמן שיעור. ברור.
5: בטח.
4: אבל בהפסקות, או בין שיעורים, או במעברים בין כיתות, הרי היום אין איזה כיתת אם, שאתה כל הזמן נע ונד בין המגמות שאתה בוחר, או מה שאתה מרחיב, או whatever. זה נראה לי כאילו לא לטפל בבעיה. זה נראה לי ליצור בעיה מסוג אחר. עכשיו, ברור שלא יצייתו...
5: זה גם מ-0 ל-100. כאילו, בכלל לא יוצאים
4: טלפון. לא הצליחו. תלמידים היום כן יושבים עם טלפונים בכיתות, ועושים דברים באמת, וחוסר ריכוז וזה, אבל זה, וזה גרוע, ברור שאסור לתלמידים להיות עם טלפון בזמן שיעור, ברור.
5: וגם בסוף הבית ספר, אתה יודע למה הוא הופך? לכפר גמילה.
4: כן, בדיוק.
5: אנחנו נראה ילדים, נראה ילדים בקריז.
4: כן.
5: ילדים בקריז.
4: אני חושב שזה מוגזם, ואני חושב שזו טעות, ואני חושב שזה דווקא אובדן השתונות של המערכת. לעשות צעד כזה דרסטי, אנחנו חיים בעולם מחובר, ואם ילד נכנס ל, לא יודע, 8 שעות בבית ספר, הוא מתחיל אותו ב-8 בבוקר, מסיים ב-4, אוקיי? או 5, או אפילו לא כאלה ימים ארוכים, גם 6 שעות של לימודים, להיות מנותק, זה, שוב, לא בזמן שיעור, ברור, אבל בהפסקות או במעברים בין כיתות, אני לא רואה את הבעיה. פשוט צריך להתאמץ יותר שהם לא יהיו בשיעורים. לעשות פתרון כזה, כולל האקט הסימבולי הזה, הפיזי של הקליעת הטלפון, בתוך איזה מין שרשרת אינסופית כזאת של לוקרים, כי הרי לכל אחד יש טלפון, אז בעצם לוקרים כמספר התלמידים. זאת הגזמה ונראה לי פתרון לא מוצלח.
5: כן, אנחנו גם רוצים שהילדים בעצמם תהיה להם את השליטה לא לגעת בטלפון. זה היכולת שאנחנו רוצים להקנות להם, לא לגעת בטלפון.
4: שליטה עצמית.
5: כן, שליטה עצמית מבלי שהטלפון שלהם ייכנס לכלא.
6: בוקר של יוקרה, בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
4: יס, הבוקר אתם שולחים לנו וואטסאפים עם ההתחלות החדשות שלכם. מה אתם מתחילים? לא בית ספר. אתם האנשים המבוגרים שאתם בחיים שלכם. בתקופה הזאת ממש לא חייב להיות היום, כן? אבל ספרו לנו על ההתחלות החדשות שלכם, מה אתם מתחילים, איפה, למה. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399-500 שקלים לקניות. מחכים לכם מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה, ואם אתם תלמידים, תספיקו לשלוח לנו לפני שאתם קולעים את הטלפון. מתישהו בשתיים, שלוש, ארבע, תראו אם זכיתם או לא.
5: מזינזנה.
6: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גם על מי הם עובדים? על חטיבות ותיכונים? יש להם שיטות לאכוף את זה. הם לוקחים, לעקוף את זה, סליחה, הם לוקחים שני טלפון. ומשאירים טלפון סתם בתוך התא הזה, וטלפון שלהם בתיק.
5: אני צורחת. הנה, לא, כי באמת, תמיד הם ימצאו הרי את הדרך. לא, וגם יהיה את התלמיד, את הצבי סוכות.
4: שיפרוץ.
5: נכון, שיפרוץ את הכלא.
7: כביש החתם עושים עוד צעד הרל בדרך הבא בצומת עכו מזרח מגן רבי עד גבעת שמואל, כביש 40 בלוד ובדרך 57 בצומת השרון.
6: דיווחי התנועה בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
10: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
11: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
6: אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
13: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
14: איי, איי, איי, איזו מהירות ל-MRI.
15: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
6: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. היום נפתחת שנת הלימודים תשפ"ז, בשעה זו יותר מ2.5 מיליון תלמידים חוזרים לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות הרבה נרשמים גם חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת יעל עודם.
9: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
3: ועם פתיחת שנת הלימודים, משפחתה של אמנות קסאו, שנעדרת כבר יותר מ2.5 שנים, מבקשת שגם היום תלמידי ישראל לא ישכחו אותה, מדווחת ציונה דסטה.
10: עם פתיחת שנת הלימודים הבוקר, משפחתה של אמנות קסאו והמטה להחזרתה יצאו בקריאה לילדי ישראל להגיע היום ללימודים עם בלון אדום. האמנות הייתה אמורה לעלות הבוקר לכיתה ו', אך היא עדיין נעדרת. אביה תספאי קסאו מסר כי מדובר ביום קשה עבור המשפחה, וביקש מהציבור לצבוע את השמיים בבלונים אדומים שהם הסמל הבינלאומי לילדים חטופים ונעדרים כדי להדהד את הצעקה להחזרתה.
3: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות, עכשיו שוב רובם הושבתו, מדווח כתבנו יובל שדה.
11: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
3: אחרי שהכריז אמש על ריצה משותפת עם מנסור עבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו בראיון ראשון מאז ההכרזה, כאן ב-7-9, לומר שאי אפשר לשבת עם המפליגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
12: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים. אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעטך מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
15: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-10,000.

0: 20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקורה.

0: בוקר טוב.
1: בוקר אור, יום ראשון לבית הספר, יאללה, עוצו רוצו.
0: זהו, הם עצו רצו. אפשר לדבר עכשיו על דברים עצובים, נכון? שכבר הילדים כאילו לא שומעים, כי הם בתוך המסגרות, נכון?
1: כן.
0: אתמול קרו שני דברים עצובים, אתמול בערב. אחד, עדה יונת. קלת פרס נובל, אחת המדעניות הבכירות בישראל ש... ובעולם שתרמה לפיתוח וקידום חקר הריבוזום, החלבונים, מקור החלבונים שאחראים על הקיום האנושי, הלכה לעולמה אתמול בגיל 87.
1: באמת בלילה שלפני תחילת שנת הלימודים, באמת אישה שלקחה את הלימודים באמת צעד אחד רחוק ולטובה, וזה כן מאוד מאוד עצוב.
0: אולי רוחה תתגלגל לאחד התלמידים שנכנסים היום לכיתה א'. סטטיסטית זה כנראה ייפול על מישהו שלא יהיו לו לימודי ליבה מתישהו בהמשך הדרך, אז כנראה הפוטנציאל הזה לא יתממש, אבל אולי גם לא, אולי גם לא. אבל זה באמת עצוב, כי היא גאווה ישראלית במובן הכי גאה מבחינתי, של השכל, המוח, פעם היו קוראים לזה הגניוס היהודי, אבל אני הייתי קורא לזה דווקא... הרי היא נולדה לפני שהייתה מדינה בכלל, היא נולדה אישה, הייתה אישה מבוגרת, היא מתה גיל 87, נולדה ב-39, כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, כן? והיא סמל מבחינתי לישראליות כפי שהיא צריכה להיות, של חוכמה, של קדמה, של כבוד, גם הייתה אישה, לא הכרתי אותה אישית, האמת שפעם הנחיתי איזשהו טקס במכון ויצמן וכאילו ערכתי אותה על הבמה, אבל לא יכול להגיד שהכרתי אותה בשום צורה, אבל היא כן מראיונות איתה, הייתה אישה עניינית גם בלי כאילו גינונים ובלי, פשוט באה לעשות העבודה ולחקור ולפתח ולקדם בשביל כל העולם.
1: כן, אבל גם מתוכם סקרנות, אם יש משהו שאני חושבת שבאמת מניע את הדברים ואת העולם, זה סקרנות, זה סקרנות, וגם כשאומרים לך שאין, אי אפשר, את לא יכולה, את עדיין יצר הסקרנות גדול ממך, ואת פועלת לפיו, זה
0: כן.
1: באמת מעורר השראה, גם אישה, אין
0: נכון?
1: מה לעשות, גם אישה,
0: נכון.
1: בכימיה, בכימיה! כן. אני באמת, תקשיב, כימיה אני כאילו, זה לא שלי, זה לא קשור אליי הדבר הזה והמקצוע הזה, זה מקצוע שהוא מרתיע.
0: אני חושב שהיום המצב שונה, הרבה מאוד, הרבה יותר בנות לומדות כימיה.
1: נכון.
0: וביולוגיה, לצערי עדיין לא מספיק פיזיקה, יש, זה עדיין עכשיו כאילו הדבר הקשה הזה של בנים, יש שינוי, לא מספיק. הדבר העצוב השני שקרה אתמול, זה הרעיון של שרה נתניהו בערוץ 14. טוב שלא השפרצת את השלוק.
1: אוקיי, אוקיי,
0: ואם יש, עכשיו כל הדברים שאמרתי על עדה יונת, קחו אותם 180 מעלות, הפוך, נגטיב, על שרה נתניהו. בושה ישראלית. חולה על גינונים. לא באה לעבוד. לא באה לקדם, באה להשיג אחורה. עסוקה באופן אובססיבי. בתארים, הרי בואו, היא כאילו מכנה את עצמו, וגם הרבה פעמים יוצא כאילו
1: גברת הראשונה.
0: כן, עכשיו היא לא גברת הראשונה של כלום, רשמית, מכנה את עצמו, וגם הרבה פעמים יוצא כאילו
1: גברת הראשונה.
0: כן.

0: עלו אתמול ברעיון, שלא לדבר על ה... שמי, זה היה... אני אפילו לא יכול להיגאל בעין, כי אני לא צפיתי בכל הרעיון, אני מודה רק בקטעים נרחבים שעלו ברשתות.
1: צפיתי בהכל, באמת, אמרתי, אין, מובי נייט. זה חייבתי, תקשיב.
0: אבל זה סרט אימה.
1: זה בדיוק, זה סרט אימה, קודם כל, הוא לא סתם היה ב-10:30 בלילה, כי זה כבר, כי זה סקול נייט, אז הילדים הלכו לישון וידעו שבסדר, השעה תהיה מאוחרת. הלכתי, התארגנתי, התגלחתי, שמתי מסכת פנים והתיישבתי מול הרעיון. לא, אבל עכשיו אנחנו צוחקים, וגם, אתה יודע, יש שיגידו, די להתעסק בה, די...
0: אבל היא הלכה להתראיין.
1: בדיוק, אני אומרת, הנה!
0: אם די להתעסק בה, למה את באה להתראיין?
1: בהחלט, וזהו, וזה הרגע להתעסק בה.
0: ברור,
1: עכשיו,
0: אי אפשר שלא להתעסק בה, כי היא הכניסה את עצמה בכוח, באלימות, בברוטליות, אל תוך הקיום הציבורי הישראלי. היא מתעסקת במינויים, מתערבבת בלשכה, זאת אומרת, הדיון הזה כבר הוא לא רלוונטי, אין מה... היא... אישה שהיא לגיטימ, סופר לגיטימי להתעסק בה בכל הרמות.
1: כן, תרצו, לא תרצו, היא מקבלת החלטות בשביל כולנו.
0: נכון.
1: היא נמצאת בישיבות שבהן היא לא אמורה להיות. אנחנו ראינו אותה גם הרבה פעמים במהלך המלחמה, יושבת בישיבות שאנחנו שואלים את עצמנו, למה היא שם? למה היא זאת שיושבת ליד ראש הממשלה ברגעים האלה?
0: למה לביקורים הדחופים שנתניהו קופץ ל-24 שעות לטראמפ, למה היא באה? כל מיני דברים. למה היא מראיינת מועמדים לתפקידים בכירים במערכת הביטחונית? למה?
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז הדיון הזה, אני חושב, הוא כבר מאחורינו.
1: כן, ויש לי כמובן את תיאוריית הרדיו שלי, ואני אשוב ואחזור עליה. שמבחינתי, לי יש בבית רדיו כזה, טרנזיסטור כזה, שדולק כל הזמן.
0: FM, 99.
1: FM, כן, כן, בטח. באר.
0: באר.
1: הוא דולק כל הזמן, אוקיי? ומשדר. ואני פשוט, זה או שאני מנמיכה אותו, ואז לא שומעים כלום, וכשאני רוצה לשמוע רדיו, אני רק מגבירה. אבל הוא תמיד משדר. וככה, אותו דבר, שרה נתניהו. היא תמיד משדרת את הטירוף. הטירוף תמיד עובד שם. השאלה מתי מנמיכים ולא שומעים את זה, ומתי מגבירים. ואני חשה שלקראת בחירות, תמיד מגבירים. תמיד צריך את מוזיקת הרקע הזאת, כי היא בסוף עושה טוב לקמפיין. בין אם אנשים שמזדעזעים מזה, אבל אז הם מזדעזעים מזה, ולא מזה שאשכרה ראש הממשלה היה ראש הממשלה בזמן הטבח הגדול ביותר שהיה כאן במדינת ישראל.
0: ממשיך לעוד קדנציה מבחינתו.
1: בדיוק, להתעסק בזה, זה חלום שלהם שנתעסק בזה. ועוד דבר זה שגם יש את עניין טוב, מה אתם, אישה מסכנה, למה אתם מתעסקים בה? היא, כאילו, זה אפילו עוד יותר, אומרים לביבי, איזה יופי שאתה איתה, שאתה לא נוטש אותה, כשהיא כל כך, כן, על הגבול, שאתה כל כך כאילו נשאר לצידה, ותומך בה, ברגעים המכוערים האלה. אז ככה אני מרגישה שכאילו כולם יוצאים נזכרים.
0: כן, ללא ספק, בין אם מנהלי הקמפיין רוצים להחביא אותה, בין אם לא, לא נראה לי שמישהו יכול להגיד לה משהו. בכל מקרה, זה אתמול, שוב, ממה שאני רואה, זה כאילו אם זאת לא הייתה היא, הייתה לי המון חמלה כלפיה. כלפי אישה שיושבת ואובייסלי מנותקת מהמציאות, אבל ברמה לא עם מודעות עצמית, אלא באמת משוכנעת בתוך המציאות הדמיונית שהיא מספרת עליה. למשל, בוא נתחיל מהכי קשה.
1: יאללה.
0: מה שהיא אמרה על יאיר גולן אתמול. אני רוצה להשמיע את זה, אוקיי?
1: אני רק אגיד שלפני זה שאלו אותה, האם את, איך את עם תיאוריית הבגידה מבפנים? וכזה, אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא יודעת כלום.
0: אז הנה.
1: כמה שניות מאוחר יותר.
0: כן, הנה, אני מקווה שזה יישמע טוב.
2: כן, חשתי, וגם אישה במספרה חש.
0: זה על המספרה.
2: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחק.
0: למה שיהיה אינטרנט ברדיו? תיאוריית הרדיו.
2: הם בשישה
0: דו... עוד פעם.
2: אתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, טוען שאתה לוחם בשבעה באוקטובר, אתה כבר שכן בבוקר היית שם כבר...

0: גובש במוכן בשעה מאוד מאוד מוקדמת, שאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה.
1: שאתה היית, יש את התיאוריות קונספירציה הזאת. מה שכאילו היה נתפס עד כה כשוליים סערוריים של ימין ביביסטי, אומרת אשת ראש, רעיית ראש הממשלה, בצורה גלויה. יאיר גולן היה מלובש ומוכן בשעה מאוד מוקדמת בלילה.
2: גם היא אומרת, קודם כל, 6 באוקטובר, יפה,
1: כן.
2: שאת ממש על התאריכים.
1: כן, אבל נגיד אבל... זה, את יודע, החלקה, אוקיי.
2: אוקיי.
1: עוד לפני שידעו את ראש הממשלה. כלומר, מה שהיא אומרת פה בפועל, הרי אנחנו יודעים שהתקשרו פעם ראשונה לראש הממשלה ב-6.29. Mm-hmm. לא תפסו אותו, כן תפסו אותו, 10 דקות אחרי זה, 6.42 נדמה לי, כן תפסו אותו.
2: כן.
1: כלומר, את אומרת...
2: ויש את השיחה שניסו למחוק,
1: כן,
2: בפרוטוקולים.
1: כן, שלתאריך אותה אחורה, לשנות את התאריך שלה, עוד עבריינות כאילו מהסוג המופרע ביותר. מה שאת אומרת פה, בצורה מאוד ברורה, זאת אומרת, זה אפילו לא משתמע לשתי פנים, שיאיר גולן... ידע על הטבח שהוא עתיד לקרות, ואכן כבר היה מלובש ומוכן, ושם, אוקיי? עכשיו, זה מופרע, אני אומר באמת, מי מישהו מאזין לנו, באמת חושב, שיאיר גולן ידע שעתיד להתרחש הטבח הזה, והתכונן לו ברמה שעלה על מדים, מצוחצחים, כן? אתם בבעיה נפשית עמוקה, עמוקה. מי שבאמת מאמין לזה, אתה צריך טיפול רפואי בכדורים, או שיחות קשות עם עצמך. כן. מי שמאמין לזה...
2: או עם פסיכולוגית אמיתית.
1: כן, בדיוק. לא מהסוג שמספר את זה, אבל מעולם עוד לא נמצא המטופל שיבוא ויגיד, טופלתי.
2: ממש. כן?
1: לא היה. לא היה.
2: היה. לא היה.
1: היו תלמידות
2: הסרטון...
1: מבועטות בבית ספר.
2: של היום האחרון שלה, שהם כזה, מי זאת? מי זאת האישה הזאת? מי זאת האישה הזאת?
1: אבל אני באמת פונה מפה ליאיר גולן. תתבע אותה. תתבע אותה. אין לה חסינות. בניגוד, שוב, למציאות המדומיינת, היא לא בעלת שום תפקיד רשמי. ובוודאי שאין לה חסינות. אפשר לתבוע אותה, ואחת ולתמיד, אין לי ספק אגב, הבוקר שהישיבה הראשונה במטה הקמפיין של הדמוקרטים, זה האם נכון לנו לקמפיין לתבוע אותה, או לא נכון לנו לקמפיין לתבוע אותה.
2: נכון.
1: ואני חושב שנכון.
2: כן?
1: כן.
2: אני לא יודעת.
1: נכון. קודם כל, כי מי שמצ... אף אחד לא מתלבט בין הליכוד לדמוקרטים. נכון? זה לא באמת כאילו שתביעה אישית נגד שרה תפגע בהוא שהתנדנד בין הצבעה לליכוד לדמוקרטים.
2: בזה אתה צודק.
1: אז זה רק ישמח את המצביעים הפוטנציאליים. אוקיי.
2: כן, כן.
1: למה לא? ומגיע לה. מגיע לה. מי שמפיצה שקרים מופרעים כאלה, מגיע לה לשלם את המחיר. ואנחנו יודעים אגב שהיא עבריינית מורשעת. בואו לא נשכח את הדבר הזה, כן? עבריינית.
2: לא רק שהיא עבריינית, גם בזמן הרעיון עצמו, היא מאיימת עלינו. שואלת אותה המראיינת. טל מאיר?
1: כן. אני מתבייש לשאת את אותו שם פרטי.
2: נו.
1: באמת.
2: וואו. אבל באמת, ואותו מקצוע.
1: אותו מקצוע.
2: אותו מקצוע, אותו השם, שלא התבלבלו אבל.
1: יש אפילו אותה אות בשם משפחה גם, נכון?
2: נכון.
1: 2, מם ורש.
2: מם ורש. תקשיב, תיזהר, תשקשק. אבל היא באמת, מה אני אגיד לך, שום אתגור, שום זה, גם אחרי זה אומרים כאילו, כן, ערוץ 14, ערוץ זה... זה ערוץ חדשות הרי, זה, כן. כן, זה עיתונות, זו עיתונות. לא, זו לא עיתונות. היא אומרת על יאיר גולן את הדבר הזה, וטל מאיר אפילו לא עלה בדעתה שנייה לקום, להגיד לה משהו, תקשיבי גברת, זה לא נכון. זה לא נכון.
1: מבחינתה זה גם נכון כנראה. ואגב, נכון שנפתלי בנט זכה לכל מיני רעיונות לא, בוא נגיד, די מלטפים בתקופה האחרונה, לא סבבה גם בכלל אגב, אבל זה לא דומה למופע המתרפס.
2: כן.
1: ובאמת, זה כאילו חידלות אישים ברמה המקצועית. באמת, אני מתבייש להסתכל על עצמי במראה אחרי דבר כזה, באמת.
2: ממש, והיא אומרת דברים מזעזעים, כמו זה על יאיר גולן, והיא כאילו, היא מחייכת, היא כזה, כאילו בחייכת באמפתיה.
1: היא מחממת, היא אומרת, כאילו זה לא מספיק.
2: נכון. ואז היא שואלת אותה שאלה, את תהיי ראש הממשלה בכנסת ה-26, את רוצה להיות? ואז מה שרה עונה לה? אני רוצה להיות כי אני רוצה שכולנו נחיה.
1: כן.
2: מה זה איום? תגידי? זה, את מאיים, את אומר, אני ישבתי בשוק טוטלי שהאישה הזאת באמת אומרת שהחיים שלי, שלך, של איליל, של כולנו, המאזינים שלנו, תלויים בזה שאם היא תהיה אשת ראש הממשלה, אנחנו לא נמות. אני רוצה להיות אשת ראש הממשלה כדי שלא תישרפו במשרפות. זה, זה, זה, זה, זה מה שאני רוצה. בקשה מאוד מאוד קטנטנה. זה לא בשבילי אפילו, זה בשבילכם. שלא תיחנקו בגז.
1: רק 3 שנים אחורה. נשרפנו, נטבחנו, נאנסנו, כשהוא היה ראש הממשלה, ואת היית אשת ראש הממשלה.
2: וכל ההזרה הזאת מפני השמאל הזה, גם תמיד היא אומרת, השמאל, שגם אי אפשר להגיד השמאל שהוא גדול, כי הוא איננו גדול, אז היא כזה, השמאל הקטן ששולט במדינה, זה תמיד כך.
1: זה תמיד הנרטיב גם שאי אפשר לשלוט, מה נראה לך שראש הממשלה באמת שולט, כל מיני דברים, אם הוא לא מצליח לשלוט 15 שנה יותר, אז אולי הוא לא טוב בתפקיד שלו.
2: ממש.
1: כאילו באמת, עכשיו...
2: אבל רק אני אגיד שהשמאל הזה הוא זה שהולך להביא את האסון. האסון קרה! כן. אנחנו פוסט האסון! אנחנו
1: פוסט האסון! אבל זה לא בגללו, הוא לא העירו אותו כאמור, כי יאיר גולן היה אחראי לזה.
2: נכון.
1: הולך ונגמר לנו הזמן, אבל חייבים לרוץ על עוד כמה דברים. שוב, אותה מציאות מדומיינת, כן? ירו זיקוקים לעבר בית ראש הממשלה באחת ההפגנות.
2: פצצות.
1: 3 אנשים. אז קודם כל, היא אומרת, זה לא זיקוק, זה פצצות. ואז היא חוזרת על הטרמינולוגיה הזאת, פצצות, פצצות, פצצות. עכשיו, אותם אנשים שירו, שזה דבר כאילו כמובן גרוע ורע, הם היו עצורים במרתפי השבק, המשטרה, אגב, הרבה יותר זמן מאלימות של מפגינים ימנים, אבל אני לא עושה בכלל את ההשוואה הזאת, זה גרוע בפני עצמו, סבבה.
2: אנשים שפרצו לשדה תימן, נגיד.
1: נגיד. או תקפו מפגינים אחרים באלימות פיזית וזה... לא קשור, אוקיי? גרוע מספיק שירו זיקוקים לעבר בית ראש הממשלה. באמת זה גרוע, באמת זה גרוע. מגיע להם ההליך הפלילי, מגיע. זה לא היה פצצות, אלה זיקוקים שהם ירו. עכשיו, היא החליטה שזה פצצות. באיזשהו שלב היא גם מחממת את עצמה פצצות זרחניות, כן? זה כמו ארצות הברית בווייטנאם. נכון, יש את השדות הבוערים באש וכפריים מפויחים רצים כאילו ברום החוצה רק כדי לא לקבל. פצצות זרחן שנפלו. עכשיו, ואז היא מדברת על מעגלי אש שהציתו בירושלים, כאילו סביב מעון ראשון, הם רצו שנמות בשריפה.
2: כן, רצו להרוג אותנו שכולנו נמות וכל היושבי הבית יחנקו.
1: עכשיו, מעגלי אש, זה באמת כאילו, עכשיו, אני ניסיתי להיכנס לתוך העיניים שאלה, האם זה, והשבק, וכאילו, כן מאבטח או לא מאבטח, מצד אחד רונן בר היה טוב, כי הנה, לא מתנו. כזה.
2: כן.
1: אתה אומר, זה באמת כאילו...
2: ואז והאיש שם...
1: איך אפשר כאילו לכעוס על זה, שזה רק מצב שהוא מחמיר לב, אתה מסתכל על מישהו, ואתה אומר, היא לא... אבל הנזק שהיא גורמת, מאפשר לכעוס עליה.
2: לגמרי, רצוי, אף רצוי לכעוס עליה.
1: בוא נגיד ככה, ההומלס ברחוב שידקור וישדוד אותך, אתה סבבה לא להבין איך הוא הגיע להיות הומלס. הוא דקר ושדד אותך.
2: כן.
1: היו שם אינסוף דברים.
2: לא, וגם כשהיא מספרת על זה, אז היא נורא המראיינת, כאילו ליבה יוצא עליה, על זה שרוצים לחנוק אותה בביתה, כן? מצמיגי האש. ואז היא אומרת לה, ולא מדברים על זה מספיק, בערוץ 14.
1: נכון.
2: כאילו עוד היא נתנה לה על הראש, כאילו, תקשיבי, איפה את? איפה את? אבל... אני חושבת שהרגע המפחיד ביותר ברעיון הזה היה בסיום, כשפשוט החליטו לוותר עליו, על הסיום.
1: כלומר?
2: כלומר, המראיינת אומרת, טוב, תודה לרעיית ראש הממשלה, לשר נתניהו, זה, והיא אומרת לה, תודה, תודה שהקשבת. ואז פשוט נגמר הרעיון במין הנהון כזה משותף, ודממה. ושקט ודממה, ואני באמת, אני דמיינתי את עורך הווידאו, מנסה למצוא איזשהו באמת סגיר לדבר הזה, והוא אומר, אני לא יודע, אני לא יודע מה לבחור כאן.
1: זה בקטע קולנועי, כאילו בקטע, זה היה כזה, המסר.
2: כן, כן, כן, תחשבו על מה שקרה כאן, תחשבו על מה שנאמר פה.
1: וואו.
2: לא, הסיום הוא...
1: נחשוב. אני חייב עוד משהו אחד קטן, שהוא באמת כאילו הרתיח לי את הדם.
2: כן.
1: שהיא מדברת על הון שלטון, כן? היא אומרת, איזה הון? אולי אם הוא לא היה ראש הממשלה, היה הון. עכשיו זאת משפחה עם 10 מיליוני שקלים בבנק, בנכסים, בהשקעות. זאת אומרת, אלה דברים ידועים. אז הרמה הזאת של להתכחש אפילו... למספרים הידועים, זה לא מספיק הון? כאילו, אם הוא לא היה ראש ממשלה, זה לא היה בעשרות מיליונים, זה היה במאות מיליונים, זה מה שאת מתכוונת להגיד. גם רמת הניתוק.
2: הניתוק, וגם לבן שלכם קראתם הון.
1: נכון.
3: דיווח נועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והיום הזה התחיל בכלל עוד לפני הראיון עם כזה סינק משותף של ביבי ושרה ועל עדן בן זקן.
2: להופעה, איך היה בהופעה? היה כיף, היא זמרת פצצה, הנה פצצה ש...
1: אנחנו פצצת זרחן.
2: היא הייתה, היא זמרת פצצת זרחן. ואז שואלת המראיינת באמת, מה, איזה שיר שלה אתם אוהבים? ואז ביבי עונה.
1: יש לי אהבה והיא תנצח.
2: כן, שכמובן.
1: מי מספר לך? שזה לא שיר של עדן בן זקן.
2: נכון.
1: זה שיר של אריק איינשטיין. אגב, אדם שאין לי ספק שלא היה משתגע לא עליך ולא על הראיה.
2: לא, לא, לא, לא. וגם זה שיר שהכל בסוף קשור בו, זה לא סתם. זה שיר שהוא שר ביחד איתה לקמפיין שלו שהיה...
1: לפני כמה שנים.
2: כן, לפני כמה שנים.
1: יש פה הכל, כי הוא אין לו מושג משיר... זאת אומרת, זה לא שהוא התלבט בין רולקס וקסקט ליש
2: מי אהבה. ממש, לאגרוף.
1: והיא אומרת לו, לא, תל אביב בלילה, זה שעובר לי את הלב כל פעם מחדש. שיר על המספרה, כן.
2: וואו.
1: אבל אין לו מושג משירים של עד בן זקן. זה שוב השתמשות בקול המזרחי. בצורה הכי מילולית שלו, לא בקול של המצביעים, אלא באמת בקול המזרחי של עדן בן זקן וקהלה. זה לנצל, זה לתפוס טרמפ, כי אתה לא יודע כלום עליה. ואתה משתמש בה, והשתמשת בה בעבר, והיא כאילו מסונברת, ובאת להופעה הזאת, כפית את עצמך עם מחיצת הזכוכית, כדי שחלילה לא תצטרך לבוא במגע עם הקהל, מתוך איזה איום מדומיין כאמור. ואפילו הבאתת את השם של השיר, כן? וזה גם מספר את כל הסיפור. כי השיר לא נקרא יש לי אהבה, אלא יש בי אהבה. וזה בדיוק מבדיל בין הפסיביות, בין האהבה שגדלה בתוכך, למשהו שאתה מנחס. אוקיי, יש לי אהבה.
2: זה שלו.
1: זה שלי. זה לא גדל ומפעפע ועולה על גדותיו מתוכי. יש בי אהבה והיא תנצח. יש לי אהבה.
2: זה רכוש. זה רכוש. אהבה היא רכוש, כן.
1: עכשיו...
2: איהון.
1: שוב, כן. איליל, מה קורה?
4: כביש 4, עמוס מגן רביעת גבעת שמואל, בכביש 1 מקיבוץ גלויות, בדרך 4 גם מושבות, בבר אילן, עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך 57 בצומת השרון, כביש 70 בתמרה, ובדרך 77 בכניסה למחלף המוביל.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם יוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש ביוחננוף, תמצאו מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם והטבות אישיות, יוחננוף הכי טרי, ואתם מספרים לנו הבוקר, על היום הראשון בבית ספר שלא תשכחו, אף פעם, מה קרה בו? טוב, רע, מוזר, מביך, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: ועכשיו, הטיפ לדיור. נציגות הבית המשותף, לפני חתימה על חוזים עם קבלנים או נותני שירותים, שקלו לקבל ייעוץ משפטי מקצועי. זה יכול לחסוך בעיות וכספים רבים בעתיד. הטיפ לדיור בחסות.
8: כל פעם אותו...
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש, בחסות.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק, בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית האקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נאן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל. שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.

0: בחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: אני רוצה להביא.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב וניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.

0: בראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר של קניות, בחסות יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. ההצטרפות חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
5: דרור, בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: היי דרור, מה שלומך?
6: מצוין, מה נשמע?
7: בסדר.
5: ספר דרור, כן, 1 בספטמבר שלא תשכח אף פעם. כבר קיבלת 300 שקלים ליוחננוף.
6: שיהיה, תודה.
5: כן, בכיף.
6: אז הסיפור שלי זה שיום ראשון בכיתה א', אני הייתי עם אחי הגדול באותו בית ספר, ועדיין היה בית ספר בלי חטיבה, הוא היה בכיתה ח', אני הייתי בכיתה א', והוא התבקש בסוף היום להחזיר אותי בחזרה הביתה. והוא שכח להחזיר אותי בחזרה הביתה. ואני נשארתי שם לבד וחיכיתי לו.
5: ביום הראשון של כיתה א'.
6: כן.
5: אין יותר, באיזה כיתה תזכיר? או שלא אמרת?
7: הוא היה כיתה ח', אח שלו.
6: אח שלי היה בכיתה ח'.
5: לא, לא, אבל אתה?
6: כיתה א'.
5: אה, יום הראשון של א', כן, כן, אמרתי את זה בעצמי הרגע. נכון, סליחה. וואו, וואו. טוב, הוא גם היה ממש יותר מבוגר ממך גם, כאילו היה לו בטח גם בחטיבה, כאילו אתה דעתך מוסחת ברגע.
6: כן, ברור. אני מבין למה הוא שכח.
5: כן.
6: הוא היה ילד בכיתה ח'. אבל זהו, ואני נשארתי שם וחיכיתי.
5: כמה זמן?
6: אני לא יודע.
5: נשארה איתך מורה או מורה או מישהו?
6: לא, הייתי לבד.
5: פשוט ביום הראשון, יצאת מבית ספר או שנשארת בתוך תחומי בית הספר?
6: נשארתי בהתחלה בתוך תחומי בית הספר, אני לא זוכר מי בא לאסוף אותי, אני חושב שהוא חזר אחר כך או משהו.
5: אבל אתה לא יודע כמה זמן עבר.
6: אני לא יודע כמה זמן עבר, זה גם ילד בכיתה א', אין לו
7: ש... הגענו לכיתה ב' כבר, אני לא יודע.
5: אנשים מספמים כזה, מסתובבו סביבי.
6: אבל זה היה בית ספר קרוב הביתה. תיאורטית גם יכולתי לחזור לבד.
7: זהו, זכרת בכלל את הדרך?
6: כי זה היה עוד תקופה כזאת שבשבועיים אחר כך כבר חזרתי לבד הביתה בלי קשר. אבל עדיין זה כאילו אמרו לי, ההורים, חזור עם אח שלך ו...
5: ומה הוא אמר לך כשהוא חזר לבית ספר, אתה זוכר? זה היה מעולמות, כאילו, אם תגיד להורים אני הורג אותך, או...
6: אני לא זוכר, לדעתי, שוב, אני לא זוכר אם הוא חזר או שאימא שלי חזרה, כי אימא שלי היא מורה ו... וכאילו עד שהיא חזרה הביתה והיא ראתה זה.
5: שאתה לא בבית, כן.
6: היא חזרה, אני לא זוכר בדיוק איך זה נפתר, אני רק זוכר את עצמי יושב ומחכה לו.
5: וואו, וואו, וואו. תודה רבה דרור.
7: תודה דרור.
5: ביי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, שיהיה שנת לימודים פוריה לכולם.
5: הלוואי, ביי ביי. אבי?

0: אבי.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה, אבי?
1: נהדר, מה קורה?
0: מעולה, גם אתה מקבל 300 שקלים ליוחננוף, שנה חדשה, מבצעים דבש ביוחננוף, אתם יכולים למצוא מבצעים על כל מוצרי הנון פוד, גם מתנות לחג, מוצרי חשמל וגם מועדון נאמנות עם הצטרפות חינם, נהנים מהטבות אישיות, יוחננוף, הכי טרי, סניף חולון המרכבה, חדש ביוחננוף, בואו להתרשם מסניף גדול שיש בו הכל ומחירים טוב, הכי טובים. ספר אבי על ה-1 בספטמבר שלך שלא תשכח.
1: איפשהו בתחילת שנות ה-90, סירה המשפחתית שלנו בכנרת, יומיים לפני סוף החופש הגדול, הולכים לחגוג את הסוף. דוד יקר נהג על הסירה, לא הכיר אותה, והוא פשוט דרס אותי.
0: אוי, מה?
1: כן.
0: אתה היית בתוך המים?
1: אני הייתי במים, התלבש להסקי, והוא נסע רוורס, במקום לסלול קדימה.
0: מה קרה?
1: אמנם במהירות אפסית, אבל והספקתי לצעוק, הוא קיבה.
0: אבל עדיין, מנוע מסתובב, זה מנוע מסתובב.
1: זהו, המנוע היה קבוי, הסתובב רק מכוח האנרציה, שאב אותי פנימה, את הברך.
0: שאב את הברך פנימה?
1: את הרגל פנימה, והייתי לקוד משהו כמו שעה וחצי בפנים.
0: אבל הראש מעל המים, אני מקווה.
1: הראש מעל המים, רק שמתחילים גלים, וזה כבר...
0: מתחילים גלים, נכון, הכנרת מאוד מסוכנת אחרי הצהריים והלאה.
1: זהו, זה היה סיוט, עבר איזה איש נחמד, ניסה לעזור, הזיק יותר. כל הזמן הזה, זה היה הכל בלחץ, אפילו לא חתוך. רק ששחררו אותי, אז הכל נחתך.
0: זאת אומרת, בעצם, נחתך לך, כל עוד הייתה הברך תקועה בתוך הפרופלור, השאיבה של המנוע?
1: כן. זה היה הכל בלחץ כזה, ועשו לי עיסויים ברגל, בכף רגל.
0: שאדם ימשיך לזרום, כמובן.
1: זהו, וכשפתחו, הדודש...
2: היא מאבדת תחושה ברגליים, לא יכולה
1: להגיד באמת. קיבל איזה שהם כוחות לא ברורים, והצליח לסובב את המנוע הפוך בידיים. כן. ואז הכל נחתך. בפתיחה.
2: מה זה אומר הכל נחתך?
1: כל האחורי הברך, הבית צ'כי של הברך.
0: כן.
1: יש עד היום כזה סימן יפה של מתחף של סירה.
0: יואו.
2: דיבור.
0: רגע, אבל זה השפיע על ה-1 בספטמבר?
1: וואי, זה היה סיוט אחד גדול. עלינו לבית חולים פוריה, שם הם לא ידעו מה לעשות, חבשו אותי, נסענו לתל השומר. גם שם לא ידעו מה לעשות, כי זה מפרק, אי אפשר לתפור. אז איכשהו עשו לי פרפרים וכל מיני כזו קונסטרוקציה על הרגל, והלכתי עם קביים ביום הראשון של כיתה זין, כמובן עם ההורים, רק להיות נוכח לשעה אחת כזה, זה היה נראה סיוט.
2: באת עם קביים.
0: כמה זמן זה החלים? תוך כמה זמן?
1: זה היה איזה חודשיים עד שזה נסגר, זה היה לאט לאט לאט, הייתי ישן על הבטן חודשיים.
0: וואו.
1: כן.
0: לא יודע מה אני אומר, וואו, זה סתם. אפשר לשאול על הבטן.
2: העיקר לו על הגב.
0: חודשיים, כאילו על הצד גם לא יכולת. למה אנחנו מתעסקים בשינה? הפצע פה הדבר המשמעות.
1: אני אגיד לך מה, זה היה נפתח כל פעם.
0: למה זה לא מתאחש שם? כאילו, למה אי אפשר לתפור שם?
1: הם שמו רק פרפרים כדי להחזיק את זה למקום, כדי לא לפגוע בתנועה אחרי זה של
0: ה... שלא יגליד או יתאחש שם משהו עם הגבלת תנועה.
2: כאילו יותר מדי.
1: בדיוק, בדיוק. אז היה החלמה איטית. זה גם היה עמוק, איזה עומק, שני סנטימטרים.
0: תגיד, עלית על הסירה של המשפחה מתישהו בהמשך?
1: וואי, בשנה שאחרי, היה לי טראומה נוראית, לא נכנסתי למים. כל פעם שהסירה הייתה נוסעת, הייתי שומע אותה, רוצה לאכול אותי. אחרי שנה זה השתחרר.
2: וואי.
0: כאילו, מחריד. מזל, אבל כאילו, זה היה יכול לגמר הרבה יותר גרוע.
2: זהו, ועכשיו רק צלקת בבית צ'כי של הברך?
0: זה ביטוי מהמם, אגב, בבית צ'כי של הברך.
2: ממש.
1: צלקת, קצת קושי בריצה.
0: אבי, תודה רבה. תודה אבי, קליטה גם מתעררת. ביי ביי, יום טוב. אבי דרור, 300, 600, סך הכל, מתנת יוחננוף. ביוחננוף עוזרים לאלפי משפחות נזקקות עם סלים לחגים, תרומות, ניתן לתרום בקופות, בסניפים או באתר, ועל כל שקל שתורמים, יוחננוף מכפילה את הסכום, מכפילה את הסכום לתרומה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
0: מה קורה?
4: המאזינים כותבים שקוראים לזה גומץ, גומץ, משהו כזה, לא בצ'כי, של ברך. כביש 57 בנתניה, עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 באשדוד, בדרך 4 בהם המושבות, ובכביש 1 מקיבוץ גלויות.
0: הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, שיר הקריוקי הישראלי האולטימטיבי, זה מה שאנחנו מבקשים היום. הוואטסאפ בנו על 0549-99-43-99, 300 שקלים לקניות מחכים לכם מתנת ספרינג. מזכירים לכם את מצעד שירי קריוקי שלנו, אתם בוחרים את השירים באינסטגרם של אקו 99FM, ואולי יוצאים ממיני מקרר מלא משקעות ספרינג וכרטיסים להופעות חיות. שישי 11 בספטמבר, זה השידור 12 בצהריים בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו. זאת חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום וביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: כל פעם אותו...
8: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
9: חייגו עכשיו, כוכבי 84-84, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: החודש, טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים, בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
19: יותר,
5: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: קודקוד שומע?
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
5: רוצוף.
6: ביקור רופא, כוכבית 6101.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב וסומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
1: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
0: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
2: מי הופתיע הפעם?
3: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: טוב, אז ביקשנו מוקדם יותר שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו מה ההתחלות החדשות שלכם הבוקר הזה. שוב, לא בית ספר.
6: לא, דווקא קשור לבית ספר, כן.
5: כן, אליל.
7: אחרי 31 שנה, דעתי השבוע על סיום עבודתי בחברה בה אני עובד. בעוד חודש בדיוק יוצא עם בת הזוג שלי לטיול של שנה מסביב לעולם.
5: וואו.
7: קולגות שלי במקום העבודה התחילו לבדוק גם אם הם יכולים לעשות את זה.
5: חלום. 31 שנים שהוא עובד באותו מקום? וואו.
6: איזה כיף.
5: ואז לצאת לטיול של שנה עם בת הזוג גם, כן?
6: דיבור בת הזוג.
5: כן, כן, כאילו, כן. אנחנו לא יודעים שבת הזוג באמת בכל 31 השנים.
6: נכון, לא, כי אז אולי שתול. אני לא רוצה להיות... בדיוק, כן.
5: אבל חלום, טיול של שנה, חלום.
7: מתחילה היום לימודי תזונה בווינגייט, בדרך להסבת מקצוע מתרגשת סי.
5: יפה, בהצלחה.
6: Good luck, babe.
7: מהיום אני חופשייה אחרי 22 שנה בתחום.
5: תתחילי לשנן, להגיד כאילו משפטים כאלה. אנחנו לא סופרים קלוריות, אנחנו, ואז תמציאי לעצמך משהו.
6: כן, בדיוק. אני לא מאמינה בדיאטה, אני מאמינה באורח חיים.
5: בריא, מאוזן.
7: מאוזן. חופשייה אחרי 22 שנה בתחום הביטוח, עזבתי את מקום העבודה, יצאתי לעצמאות בתחום הקוסמטיקה.
5: מגניב. כאילו, כן.
6: כן?
5: כן, יפה. בהצלחה.
7: התחלתי קורס סקיפרים שיאפשר לי להשיג, להשיט יחטות במים בינלאומיים, ובמקביל חברתי ליקב שיתופי בו אנו מכינים יין בעצמנו, החל מהבציר ועד הבקבוק והדפסת הלייבלים על בקבוקים.
6: הרבה דברים כזה של...
5: ספר לי שאתה הייטקיסט שעשה אקזיט, בלי להגיד לי שאתה הייטקיסט שעשה אקזיט.
6: בול. בול. מה עם סקי? סקי גם לא הוזכר פה.
5: כי הוזכר סקיפר.
6: נכון, נכון.
7: מתחילה תואר שני בביוטכנולוגיה אחרי 6 שנים בתעשייה.
5: אבל אחלה, כיף לו, כיף לו. זה נהיה כאילו קטע לעשות רישיון סקיפר בשנים האחרונות, אצל אנשים מסוימים, וכאילו הרבה אנשים, נגיד, מסביבי, אני לא יודע, הרבה, כמה וכמה, ואז כאילו חיבת הים, זאת אומרת, הים הרי הוא פתוח, הוא חופשי, ופתאום להשיט משהו, זה דבר מגניב נראה לי מאוד מאוד מאוד. כן.
6: לא, גם גבולות כבר, כאילו שבאדמה הם בעייתיים לנו. אז פתאום ים כזה, זאת אופציה.
5: כן.
7: אז ככם, כשהיה איראן, איך אנשים יצאו מהארץ.
5: בדיוק, כל הסקיפרים האלה עשו קופות.
7: מתחילה תואר שני בביוטכנולוגיה אחרי 6 שנים בתעשייה ולא באקדמיה, ואני עם ילד בן 2. כאילו היא חזרת לאקדמיה, יוצאת לפנסיה מוקדמת, אחרי 35 שנות הוראה וטיפול בתיכון, ועכשיו אני באימון כוח.
5: יא, אני חולה על זה שאנשים מתחילים כאילו עוד חיים, פרק שלישי של החיים שלהם. אתה צעיר, אתה מבוגר, ואז אתה עושה עוד מבוגר.
6: לעשות, כן, לעשות עוד מבוגר.
5: זה לא זקן, זה העניין, זה עוד מבוגר.
6: זה לעשות, זה גם עם המון.
5: כן.
6: אתה מבין, זה כבר יש את הכסף לעשות את מה שרוצים.
5: כן, שוב, היא מורה וזה, בסדר, פנסיה, אתה לא חייב להיות עשיר,
6: לא,
5: זה העניין.
6: לא, ברור,
5: כן.
6: אבל יש לה...
5: אימון כוח, היא קמה בבוקר, הלכה לה, זה, אין לה שום חויבות אחר כך. נאמן. אולי הילדים ירצו שתשמור על הנכדים, בסדר. אבל היא באימון.
7: מתחיל היום אבא חטוב, עליתי בשנה האחרונה 22 קילו של סטרס, עד שאשתי התערבה. אחרי חצי שנה של הכחשה, החלטתי להתחיל, בינתיים לא ישנתי כל הלילה, ואשתי כבר קמה עם מיצים, בהצלחה לי.
5: יפה, סולי אריאנה.
6: כן, זה ממש.
5: טוב, אנחנו חייבים לסיים.
6: מפריט האומן מהאומנות.
5: בדיוק. למי ניתן את הפרס? אולי לזה עכשיו האחרון, למרות שהיו כאלה יפים.
6: היו כאלה יפים.
5: אלה שנוסעים לשנה טיול אחרי 31 שנה של עבודה רצופה.
6: עם הבת זוג.
5: עם הבת זוג, שאנחנו נשמח לשמוע פרטים על כמה זמן היא בת זוג. 500 שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
3: בוקר מתעוררים על הפנסיה. בחסות, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם. עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמירות השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: טוב, ועכשיו אנחנו חוזרים לילדים. וואטסאפ עם הדבר הכי חשוב שאתם מלמדים את הילדים שלכם, ואיך אתם עושים את זה, אוקיי?
6: לאו דווקא דברים שקשורים לכסף.
5: לא, אולי לבית ספר, אולי לחברות.
6: כישורי חיים.
5: 054-999-4399-300 שקלים. מחכים לכם, הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות, ואנחנו אין לנו זמן.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
9: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
10: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. היום בשעה 4 יפרסם בנק ישראל את החלטת הריבית שלו, והשאלה היא האם הריבית תישאר ברמה של 3.5% או שנקבל הפחתה נוספת. מצד אחד, האינפלציה השנתית בישראל ירדה ל1.5% והשקל התחזק מול הדולר, כך שלבנק ישראל יש מרחב להקל. מנגד, מחירי הנפט שוב עולים, הסיכון הביטחוני עדיין כאן, וגם הוצאות הממשלה דורשות זהירות. לכן בהחלט ייתכן שבנק ישראל יעדיף הפעם פשוט להמתין. ומה שמעניין הוא שבארצות הברית השיח הפוך. נאום ניצי של יושב ראש הפד ביום שישי הזניק את ההסתברות להעלאת ריבית כבר בעוד שבועיים. כך שבישראל מדברים על הפחתה או המתנה, ובארצות הברית שוב מדברים על העלאת ריבית. שינוי משמעותי בפער הריביות צפוי להשפיע על שער הדולר מול השקל, על תשואות האג"ח וגם על שוק המניות.
9: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
14: יש ארנק ירוק.
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
17: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אורקו עם החדשות. הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשפ"ז. יותר מ2.5 מיליון תלמידים חזרו לספסל הלימודים. עם זאת, בצל ההתרגשות נרשמים חוסרים גדולים במורות ומורים, מדווחת כתבתנו יעל עודם.
19: 8,000 מורים ילמדו השנה כשהם לא הוכשרו לתפקיד, או שאין להם תעודת הוראה, או שהם מלמדים מקצוע שהם לא למדו ללמד. בנוסף לכך, 420 גנים נסגרו השנה, ולכן במקום שיהיו 27 ילדים בכל גן, יהיו 35. מנהלי בתי ספר אומרים שקיבלו הנחיה ממשרד החינוך שאם פתרו מחסור במורים בכך שלקחו מחנכת לשתי כיתות, פתרון שברור שלא מניח את הדעת, עליהם להסיר מהתוכנה את העובדה שחסרים להם מורים. למעשה, במקום לטפל בשורש הבעיה, עסוקים בלהסתיר נתונים.
18: התקלה במתקני ההתפלה נמשכת אחרי שהמתקנים חזרו לפעילות הלילה. מרביתם שוב הושבתו הבוקר, מדווח כתבנו יובל שדה.
20: לאחר שחזרו לעבוד במהלך הלילה, כל מתקני ההתפלה מלבד המתקן בחדרה שוב מושבתים. הסיבה להשבתה היא גל נוסף של מים אחורים המגיעים מכיוון מצרים, שמונע את הפעלת מתקני ההתפלה. השימוש במים לטובת השקעת גינות וחקלאות יצומצם, כמו גם שימוש ציבורי במים. ברשות המים מדגישים כי ההספקה לבתים תימשך, אך ברשות החירום הלאומית, רחל, הפיצו עדכון שקורא להיערך למצב של הפסקות מים באזור ירושלים, בית שמש ויהודה ושומרון.
18: בראיון ראשון לאחר ההכרזה על ריצה משותפת עם מנסור אבאס, יואב סגלוביץ' אומר לנו הבוקר ב-7-9 ב-103 FM, לומר שאי אפשר לשבת עם המפלגות הערביות אחרי 7 באוקטובר, זה שקר.
1: קחו לדוגמה את המשפט, שאני חושב שהוא משפט לא נכון, מופרך, אפילו שקרי לעתים, אחרי השביעי לאוקטובר לא ניתן לעשות שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות. עכשיו אפשר להגיד שלא ניתן לשבת עם מפלגה מסוימת, או מפלגות בכלל, כי הן לא עונות למצע XYZ. אבל בגלל השביעי לאוקטובר זה מופרך ושקרי.
18: אחרי שיש את ראש הממשלה שרה נתניהו הדהדה תיאוריית קונספירציה נגד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, גדי אייזנקוט מגבה את גולן ותוקף, ואומר קונספירציית הבגידה המטורפת שאין לה בסיס עובדתי, שהפיצה אשת ראש הממשלה, נועדה רק ללבות שנאה, מחזק את חברי יאיר גולן שלחם למען מדינת ישראל, וגם בבוקר 7 באוקטובר גילה אחריות ואומץ לב והציל חיים בגבורה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
21: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות התבהרות בהמשך היום, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות מעט חם מהרגיל העונה. בהמשך השבוע שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות החל מיום חמישי. הקלה נוספת צפויה בסוף השבוע.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
24: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. אקו.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שעה שלישית, מה קורה?
1: הנה.
0: וואלה, קורה.
1: וואי, תקשיב, זה חדש. הנה. מה קורה? שואלים אותך מה קורה? אתה לא רוצה לומר מה קורה.
0: לומר את האמת.
1: לומר את האמת. כי האמת היא שלא כזה וואו, אוקיי? באופן כללי, לא כזה וואו. אבל גם לא רוצים להיכנס לזה.
0: כן.
1: אז אם שואלים אותך מה קורה, הנה. זה יכול לעבוד.
0: יכול לעבוד. זה הנה גם, הנה אני כאן למרות הכל, שזה כן מרמז קצת על יש עניינים, אבל אני פה, הכל. כי אם אתה לא רוצה באמת שמישהו ייכנס לך או לשתף, אתה פשוט אומר בסדר. כאילו, סבבה, מה קורה? סבבה.
1: כן, אבל...
0: גם הנה, יכול... הנה.
1: הנה.
0: הנה זה כאילו... זה כן קצת מזמין שאלות.
1: הנה. לא, זה תלוי באטונציה, זה כזה... הנה.
0: כן. אוקיי.
1: מה קורה? הנה.
0: אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים עם הדברים הכי חשובים שאתם מלמדים את הילדים שלכם. לא בהכרח שקשור לבית ספר, כמובן, כן, ליל?
2: מלמדת את בת השמונה לחפש תמיד ילד או ילדה שיושבים לבד ולצרף אותם למשחק.
1: אוי, מתיקות.
0: יפה, באמת, באמת.
1: כן, כן, כן, לראות את האחר, קדימה.
0: גם אם היא לא עושה את זה. זה שזה צרוב לה בתודעה. שיש את האפשרות הזאת, ושצריך לעשות את זה אם רואים מישהו לבד, כבר היא תהיה טובה יותר.
1: לגמרי.
2: מורה לקרב מגע, כל ארבעת ילדה יודעים מגיל שלוש איך להתחמק מחטיפה או פגיעה.
1: יפה, ש...
0: שרת את האותה.
1: ממש, ממש, יודעים להתחמק מחטיפה.
0: ואז אתה אומר, מתי זה קורה? והנה אתמול. היה את הסיפור הזה עם הילד בן 10.
1: זהו, אני לא נכנסתי לזה יותר מדי.
0: שיש שם עוד פרטים, לא יודע, ילד בן 10, זה כבר ילד גדול, הלך פתאום עם מישהו לעיר אחרת. סייטו באוטובוס. סייטו באוטובוס, תהיה לו סיגריה, לא יודע, קראתי. זוועת עולם, פחד אלוהים להורים, אבל אני לא יודע עוד כאילו מה יש בסיפור הזה, כן?
2: אני מאמינה שהם לומדים ממה שרואים. אין שבוע שאני לא מתנדבת ורואה איך ילדיי משתתפים גם בפעילויות התנדבות בשכונה ורצים לעזור, וזה עושה לי טוב על הלב.
0: יפה.
1: נחמן.
2: אני מלמד את הילדים שלי לעשות מעשה אחד טוב פעם ביום. זה יכול להיות עזרה לחבר, להרים לכלוך מהרצפה, לפתוח דלת לאדם זר, לעזור לשכן וכדומה.
0: פעם ביום לעשות מעשה טוב? נחמד מאוד.
1: כן, להגיד שלום. כזה...
0: לאיש זר להגיד שלום, זה יפה.
1: כן, אבל גם לפעמים...
0: זה לא מעשה טוב, זה מעשה נחמד.
1: כן. לא, השאלה עד איפה מורידים את הרף.
0: נכון. אתה מבין? של מה נקרא מעשה טוב.
1: מעשה טוב.
0: גם אם עשית מעשה טוב אחד ביום, אני בתור ילד לא הייתי עושה עוד אחד.
1: נכון, מה אתה פרייר?
0: סימנתי ואימא, הנה, אז כן, עקומי. וזרקתי השפעה של מישהו אחר לפח.
2: מלמדת את בן השש שלי תמיד לכבד בנות, גם אם הן לא אומרות לא, אבל עושות תנועה שמשהו לא נעים להם, להקשיב ולעזור, גם מול בנים אחרים, גם אם הם חברים שלך.
1: מהמם, מהמם?
0: כן.
1: כן, לא, די, ללמד את הגברים איך להתנהג, במקום את האנשים איך להיזהר.
0: נכון.
1: מגברים.
2: התמצאות בגוגל מפס, כל פעם שיוצאים לטיול עירוני לדוגמה תל אביב, ירושלים, הם מנווטים על איזה אוטובוס לעלות, לאיזה כיוון, כמה תחנות, ואיך לנווט על היעד.
0: יפה מאוד, זה חשוב, אוריינטציה.
1: אוריינטציה זה חשוב, אבל יש אנשים שאין להם את זה.
0: אין דבר כזה.
1: נכון, יש כאלה שאין להם את זה.
0: אין דבר כזה, זה רק מי שלא פתח מספיק מפה לראות איפה הוא. כאילו לפתוח גוגל מפס, לראות איפה אתה ביחס לעיר, ביחס למדינה, ביחס לעולם, זה טוב, זה חשוב. וגם בעולם שהולך ומתנוון בגלל ווייז, הרי אנחנו פותחים לפעמים ווייז, על דרך שאנחנו עשינו אותה אלף פעמים.
1: כן.
0: ואז אתה אומר לך, כן, לראות אם יש פקקים. בסדר. עדיין זה כאילו, זה בעיניי מיומנות מאוד מאוד חשובה, לדעת כאילו להתמצא במרחב ואיפה אתה ממוקם ביחס לדברים.
1: אני מדהימה בחול. שתדע, בחול אני המובילה, אני המנווטת, אני זאת שבגוגל מפס...
0: את הוצאת אותה מילוטון לכיכר השוקעת.
1: בדיוק, אבל היה איזה מומנט שכאילו הובלתי, הלכנו לאנשהו, ואז... כאילו לפי הגוגל מפס, אז היינו צריכות כאילו ללכת באיזושהי סמטה באמת הכי צרה, קטנה, אבל שבאמת מקצרת את הדרך. אמרתי, יואו, איזה קטע זה, הרי בחיים לא הייתי חושבת על ללכת כאן,
0: כן.
1: לא היה לי את הגוגל מפס. זה לא הגיוני, זה כאילו זה מרגיש כמו הק של מקומיים, כן? הלכתי מתוך איזשהו פח זבל, וזה הופיע לי בגוגל מפס.
0: קיצר?
1: קיצר, קיצר.
0: כן.
1: חיים.
2: מעבר להסביר להם שלהשקיע בלימודים זה חשוב, בכל פעם שאני עושה תיקון או התקנה של משהו בבית, אני דואג שאחד מהם יהיה איתי ויעזור לי. אני חושב
1: שזה לא הגיוני, זה כאילו זה מרגיש כמו הק של מקומיים, כן? הלכתי מתוך איזשהו פח זבל, וזה הופיע לי בגוגל מפס.
0: קיצר?
1: קיצר, קיצר.
0: כן.
1: חיים.
2: מעבר להסביר להם שלהשקיע בלימודים זה חשוב, בכל פעם שאני עושה תיקון או התקנה של משהו בבית, אני דואג שאחד מהם יהיה איתי ויעזור לי. אני חושב שזה

0: קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם לוקחים אתכם קדימה, אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיון אישי או התחייבות להשגת תשואות. וגם נספר לכם שההפתעה שלנו מתקרבת, מה זה, עוד פחות משבוע, יום רביעי.
1: איזה
0: קשיבי, כן. אנחנו כאילו מדברים על חסויות וחסויות, אבל אני פונה פה אל הנהלת הרדיו. כי אנחנו גם לא יודעים הרי מי
1: בהופתעה.
0: אין לנו מושג, באמת שאין לנו מושג.
1: על אמת אין לנו מושג.
0: הם כל הזמן אומרים לנו, זה יהיה גדול, זה יהיה ענק, זה יהיה... לא, ענק לא אמרו, זה יהיה גדול.
1: לא אמרו ענק.
0: שילובים שלא היו אף פעם.
1: נכון.
0: זה הולכים עם זה.
1: הם אוהבים לומר את זה.
0: אוהבים.
1: הם, כן, הם חוזרים על זה.
0: לא, אבל זה דיר בלק כאילו לאכזב, כן?
1: כן, לא, זה על שמנו.
0: על שמנו, בסוף, אנחנו לא יודעים מזה, זה על הפרצוף שלנו.
1: זה הפרצוף שלנו, ליטרלי.
0: עברנו לרעננה כדי שיהיה יותר מכפול כרטיסים.
1: כן.
0: אולי פי שלושה, אני חושב.
1: אז הפדיחה היא גדולה יותר.
0: בטח, יש לנו פה פי שלושה פרצופים לא לאכזב.
1: ממש.
0: ואם כאילו זה, לא תהיה הופתעה חמש.
1: חובה חמש.
0: לא, אני אומר.
1: אם זה לא יהיה טוב.
0: אם זה לא זה, אנחנו לא נלך על הופתעה חמש. כן, שלא יהיה פה...
1: כן, הנה בוא נראה את השריר שלנו.
0: כן, כן.
1: בוא נראה את השריר.
0: שרה, בדיוק, המדינה תשרה, מעגל אש יהיה פה. פצצות זרחן ברעננה.
1: ממש.
0: אז ההופתעה היא בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים, למשל תנור בנוי פיילוט, 70 ליטר ב-699 שקלים בלבד, כולל המשלוח. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע, וגם בחסות אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב, וחוויית נהיגה יוצאת דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה.
1: יש לך אימורים להופתעה?
0: יש לי. סתם, כאילו, דיברנו על זה, לא?
1: לא יודע.
0: יש מצב, יש לי, אני מקווה, כאילו גם, שיהיה משינה.
1: כן?
0: עם אירוח כאילו של מישהו, כאילו, כן, טוב.
1: בא לי על דודו טסה.
0: כן, נגיד משינה מארחים את דודו טסה, תחשבי מה זה.
1: ואישה צריך גם.
0: נכון.
1: רדיו, לא יהיה הופתעה חמש אם לא תהיה אישה. אני כבר אומרת.
0: כן, אבל...
1: אני כבר אומרת, אני מודיעה. אני מודיעה.
0: נכון, סבבה.
1: כן.
0: זורם.
1: וגם, אם אפשר, אני במצב נפשי לא טוב, אם אפשר, את יהודה פוליקר שיגיע.
0: למה? הוא צריך להציל מישהו...
1: שמעת?
0: כן.
1: כן?
0: ברור.
1: נראה לי, הוא נהנה לקריאות.
0: בסדר גמור. את רוצה ללכת עם זה עד הסוף, אני בטוח שהוא יבוא.
1: סליחה.
0: רציתי להמליץ על... רועי אבן דיבר על זה בפינה שלו ביום חמישי, על סדרה שהיא ב-HBO Max, Lanterns.
1: נכון, הוא דיבר על זה.
0: כן.
1: טוב.
0: שזה כאילו הגרין לנטרן, העולם שלו, של גיבור העל, לא כזה אלה שהצליחו. זה היה כאילו בעבר, נדמה לי, 15 שנה, 10 שנה, לא זוכר בדיוק. לא התרומם, והלכו פה על כיוון אחר, ששוב, יצאו רק שני פרקים בינתיים, וזה אחלה.
1: אשכרה, כן. אבל אין לי כוח לסדרות האלה שהן כאילו רגילות, ואז מגלים שזה על גיבור על.
0: לא, מההתחלה ברור שזה גיבור על.
1: אני לא רוצה לראות על גיבור על.
0: לא, אבל זה לא... זה נראה אחרת. הוא אמר שזה כאילו... אני לא זוכר איך הוא הגדיר את זה, אבל יש בזה משהו אחר. זה גם קצת ציני, אבל גם עם איזה עלילה שהיא מספיק נראה כרגע שמחזיקה. וואלה, סומך ידיי על ההמלצה הזאת. לנטרנס, HBO Max.
1: לקחתי.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: תהיה אישה.
1: תהיה אישה, ככה כתבו לנו.
0: אישה אישה? או...
1: די, די.
0: איליל, מה קורה?
3: כביש 1 עמוס ממוצא עד הראל בדרך 4 בגן רווה וממושבות עד גבעת שמואל מרכז, כביש 40 כביש 41 באשדוד, ודרך 57 עדיין עמוס מאוד בכניסה לצומת השרון עד אזור תעשייה נתניה.
1: אגב, שלא כמו בדוקו זהב שחור, בו אנשים חסרו לי. מלא, אוקיי, בסדר, ברור שבהיפופ לא היו הרבה. לא היו הרבה, וזה נכון, אי אפשר לשנות את ההיסטוריה.
0: כן.
1: אבל גם בנשים שמדברות,

0: לבכות על, על מה שהיה, מה שזה, כאילו, כן, כן, כן, חסר שם, חשוב לציין, אם עוד לא אם עוד לא נאמרו עוד ביקורות על הסדרה הזאת, אלוהים.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
6: הפנסיה היא אחת ההשקעות החשובות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ, שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
8: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
9: אקו 99
10: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
18: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
19: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
20: רוצוף.
19: ביקור רופא, כוכבית 6101.
21: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
22: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
22: כפוף לתקנון.
23: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: תלמדו מכוכב, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
27: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
28: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
29: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
30: בהחזר חודשי נמוך.
31: מימון ישיר.
29: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק סטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פרדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: בוקר חדש בחסות
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על פרויקט חדש שאפשר למצוא אותו באפליקציה של אקו 99 FM. זה פודקאסט, 4 פרקים, קוראים לו דרך השלום. בוקר טוב, בועז כהן.
4: בוקר אור ומבורך.
3: מה שלומך?
5: בועז.
3: זה יותר נכון דרך השלום. לקרוא את זה.
4: דרך השלום, כן, שיר לשלום.
3: כן.
4: כן. יום הולדת היום לשלום חנוך, יום הולדת 80, ויום הולדת גם למפיק המוזיקלי האגדי שלו, לואי להב. את זה קצת לא זוכר.
5: הם נולדו באותו היום?
4: נולדו באותו היום, כן. לואי בן 77, נולד 3 שנים אחרי שלום, אבל באותו יום. שני חוגגים היום.
3: מזל טוב.
5: נחמד. חגיגה באולפן.
3: כן? ספר, ספר על זה. קודם כל, גם אביה וגם אני חושב, גם רבים מאזיננו אוהבים מאוד כאלה ספשיילים של סקירה היסטורית, מוזיקלית, דוקואים כאלה.
4: נכון.
3: בטח שזה עשיר ומלא במוזיקה. אז ספר על הסדרה.
4: קודם כל הסדרה היא 4 פרקים, למרות שאפשר היה לעשות גם 40, אבל 4 פרקים שמרכזים את יצירתו של מי שבעיניי הוא יושב על ראש ההר של הזמר העברי, ומשיח רוקנרול, האדם הפוליטי האמיץ, האדם שעבר מהקיבוץ אל העיר, והאדם שעשה את המעבר מהאקוסטי והפולקי אל הרוק, הגיטרות החשמליות, נתן השראה להמון המון אומנים ולהקות עד עצם היום הזה. למעשה כל מי שהולך בדרך הרוק למעשה חייב משהו ממה שהוא עושה לשלום חנוך.
5: הסדרה היא בסדר, זהו, זה בסדר כרונולוגי?
4: הסדר הוא סדר כרונולוגי בצורה מסוימת, כן, כי התחלתי, כן, שיהיה קל לעקוב אחרי קריירה כל כך עשירה. אז מהשנים הראשונות, מהמפץ הגדול שלו, 200 שירים שהוא כתב ב4 שנים, והאומנים שהוא כתב להם, שהוא לכן, ואושיק לוי, ושובב את ציון, ואריק איינשטיין, וחווה אלברשטיין, ונורית גלרון, יהודית רביץ ועוד ועוד. המעבר שלו מהקיבוץ לעיר, על פני האדמה, חתונה לבנה, סקירה של האלבומים החשובים שלו, וכמובן הפן הפוליטי, הגיטרה החשמלית והפן הפוליטי וההצלפות שלו משמאל לימין, שהוא עשה את זה באומץ ובצורה תמיד מאוד מעוררת, כן. השתאות.
5: זהו.
4: כי הוא אף פעם באמת לא היה מזוהה מפלגה מסוימת. הוא תמיד ייצג איזה שהם ערכים הומניסטיים, איזשהו רצון לליברליות, לחופש, וגם עם המון כבוד לצד השני. אני ראיתי את זה במו עיניי. כשכתבתי את הספר על להקת המוז ועל התקופה הזו, אז ראיתי כמה רספקט יש לו לאריאל זילבר, שמאוד רחוק ממנו, כן. בלכות חייו ובדעותיו.
5: זהו, אבל היית מגדיר את שלום חנוך כאומן מחאה? או שהוא פשוט כן. אומן שמגיב למציאות? כי אני בדיוק ראיתי, בדיוק נתקלתי כזה, קפץ לי בפיד מין רעיון שלו עם אהוד מנור, זכרונו כן. לברכה, ואז אהוד מנור... כאילו שואל אותו על השירים הפוליטיים שלו, ואז שלום חנוך עונה לו שהוא לא מאמין שמוזיקה יכול להשפיע באמת על המציאות.
4: נכון, הוא צודק. מוזיקאי כן יכול ליצור איזושהי אווירה שבתוכה יכולים להתחולל שינויים.
3: כן.
4: זאת אומרת, פעם בוב דילן אמר שאם אין לי שום דבר, שום מחשבה חדשה להציע לקהל שלי, אני בדרן ואני לא אומן. אם אני לא מאפשר להם...
3: איזה יופי של אמירה, וואו, וואו. ואנחנו בעידן הבדרנים היום, אה?
4: נכון.
5: כן. אגב, יש הרבה השקה בין דילן לשלום. גם במעבר בין הפולק לחשמלי, כן.
4: מדויק, נכון, את צודקת לחלוטין. ובמובן הזה באמת שלום חנוך יצר איזשהו רקע שעליו אנשים, איזושהי אופציה לחשוב על זה שאפשר אחרת. זה אפילו בא בשירים שהם, שוב, אני אומר, זה לא מפלגתי או זה, אבל איזשהו רעיון שגורם לך ללכת ולחשוב, ולא משנה מה דעותיך הפוליטיות. רגע, אולי אפשר שיהיה אחרת. אולי אפשר שהליקופטרים לא ינחתו כל רגע על הגג של איכילוב ויורידו פצועים ומתים. אולי לא חייבים ללכת בדרך המסוימת שבה הולכים. בואו שנייה נחשוב על המציאות. אולי אפשר פחות להתאמר באנשים, כלכלית, נגיד מחכים למשיח. והרבה מאוד שירים אחרים, אל תקרא לי עם. אז במובן הזה הוא כן אומן מחאה, במובן הזה שהוא מחה נגד מציאות שהוא לא ראה אותה בהכרח כמשהו שהוא גזרת גורל, גזרת שמיים.
3: יפה.
4: ובזה אני חושב שאנחנו חייבים לו המון.
3: זה כבר עלה על האפליקציה? זה נמצא באפליקציה? כן.
4: נמצא באפליקציה כל ארבעת הפרקים, החל מהיום, לכבוד יום הולדתו, כל ארבעת הפרקים.
3: דרך השלום, פודקאסט ארבעה פרקים, סוקר את הקריירה של שלום חנוך. בועז כהן, תודה רבה.
5: תודה, בועז.
4: תודה רבה לכם, ושיהיה לכם יום מקסים.
3: גם לך, ביי ביי.
4: ביי ביי.
3: עוד לפני סיום, אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו מהם שירי הקריוקי הגדולים, שהם ישראלים. אז השיר שאנחנו נשמיע, מי ששלח אותו, הראשון, מקבל 300 שקלים לקניות, וזה מתנת ספרינג, שמזכירים לכם את מצעד שירי הקריוקי שלנו, בוחרים באינסטגרם של אקו 99FM את השירים, ואולי תזכו במיני מקרר מלא משקעות ספרינג, וכרטיסים להופעות חיות. המצעד ישודר ביום שישי, 11 בספטמבר, 12 בצהריים, בחסות ספרינג, עם השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, זאת חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות, ו... נזכיר לכם שלא רק הסדרה על שלום חנוך באפליקציה, גם כל הקטעים והתוכניות שלנו, וגם באתר של אקו 99FM. תודה אליל נדב, תודה עידו כהן, עידית אבשלום, עידן ארונן ועידו דוידוביץ'. נתראה מחר.
5: תודה, ביי ביי.

בוקר טוב, שלום לכם, 9:34 עכשיו, קו 99 FM, אנחנו פותחים בוקר משותף כאן, יום שלישי, לא סתם יום שלישי, 1 בספטמבר. אז חג שמח לכל הילדים והנערים שמתחילים היום את שנת הלימודים, וכמובן להורים שבוודאי מתרגשים מאוד ביחד איתם. אנחנו כאן ללוות אתכם ביום הזה, כמו תמיד. נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני כאן איתכם, אגר קרני מואלם, ויש היום עוד חג, חג יום הולדת 80, לשלום חנוך. אז אנחנו נחגוג לו לאורך היום ונדבר עליו עוד רבות. יש לנו גם פודקאסט ממש לכבוד יום ההולדת הזה, בועז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום שסוקר את הקריירה שלו. אז תהיה חגיגה אחת גדולה לאורך היום הזה. נתחיל עם מה שיותר עמוק, יותר כחול.

0: מחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין ובחמישה 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מדי שאתה מתחבר אליי.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידי, מקבוצת המילטון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: קודקוד שומע?
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופודפי.

0: לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

What's going on? שואל מרווין גיי. אקו 99 FM. החלק הראשון של הבוקר שלנו מסתיים עכשיו. תהיה לנו הפסקה קצרה בלי חדשות, ואז אנחנו נחזור לעוד שעתיים שלמות של מוזיקה, נחגוג יום הולדת לשלום חנוך, וגם נמשיך ללוות את הבוקר המיוחד הזה. בוקר אחד בספטמבר של הרבה גם מסמל התחלות חדשות, ואת השיר הבא נקדיש לכל הילדים והילדות בעיקר, שמתחילים היום בפעם הראשונה את הגן. לא הרבה מדברים על ילדי הגנים שמתחילים היום התחלות חדשות, בעיקר מתייחסים לילדי בתי הספר, אבל גן זה גם, זה חתיכת מיילסטון. אז זה לכל הילדות הכי יפות בגן, שתהיה התחלה חדשה טובה ומשמחת. כבר חוזרים.

0: כל היום.
1: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. פדריק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימשת איתנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: אני רוצה להגיד, אלי, אלי, אלי.
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: קוד קוד שומע?
15: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
16: לקוחות כללי, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות תבור.
18: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. באי מפתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
20: יש ארנק ירוק!
21: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
24: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
25: התוכנית בחסות,
26: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לח...

0: עכשיו, הגר קרני מועלם.
1: כיף שאתם איתנו. ממשיכים בחגיגות 80 לשלום חנוך. הפעם מחכים למשיח. ככה כל היום. משבצים פנינים קטנות. נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני הגר קרני מועלם.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
5: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. 6 עשורים, מאות שירים, ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM, ובכל שירותי הסטרימינג.

It's a fine day. במקור בכלל פואמה שכתב המשורר האנגלי אדוארד בארטון, בוצע בהמשך באקפלה על ידי מי שהייתה אז בת הזוג שלו, ג'יין לנססטר, וכמה שנים אחר כך, בשנות ה-90, הפך להיות להיט המועדונים הזה של של הרכב האלקטרוני אופוס 3. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים. משינה, אהובתי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: אתם איתנו כאן באקו 99 FM, אנחנו ממשיכים בציון יום הולדתו של שלום חנוך. הפעם נשמע שיר מתוך האוסף השקט שהוא הוציא ב-1992. שיר שהוא הקדיש לשחקנית עליה שפירה, חברה קרובה שלו, שנפטרה באותה תקופה ממחלת הסרטן. את מביאה הכל לידי דמעות.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: כל היום.
1: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: 50 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אקו 99 FM, כיף גדול שאתם איתנו. אנחנו עכשיו עם שיר חדש לנס וסטילה, לקראת אלבום בכורה ראשון בדרך, שזה מטורף שהם איתנו כל כך הרבה זמן, עם כל כך הרבה לעיתים, ועדיין לא קיבלנו אלבום. זה סינגל שני שיצא מתוכו, והשם שלו הוא מונולוג.
1: Yeah, אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

אני לא צ'אט GPT, לא, אני לא פסיכולוג, אין אלופי רפרנסים כמו נס וסטילה, ואנחנו מחכים לעוד ועוד ועוד. אקו 99 FM, אנחנו סוגרים עוד שעה. אין לנו חדשות גם בשעה הזו. נצא להפסקה קצרה, נחזור ועוד קודם.

0: יפה לכם לשלם פחות.
1: גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים.
0: באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: התוכנית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
11: צריכים מזגן לכו

0: עכשיו, הגר גרלי מועלם.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? אריק איינשטיין, מילים ולחן שלום חנוך. גם בשעה הזו אנחנו ממשיכים בחגיגות ה-80. ואומנם כאן בארץ השיר הזה הושמע עשרות אלפי פעמים, אבל יש רק מקום אחד שבו הוא הושמע פעם אחת בלבד, וזה בחלל. לבקשתו של אילן רמון, זכרו לברכה, שאהב מאוד את אריק איינשטיין ואת השיר הזה בפרט. אקו 99 FM, אנחנו בשעה נוספת ביחד, נעמה יוגב לוי על המוזיקה, אני אגר קרני מואלם, והנה מיקה.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

מצעד שירי הקריוקי הכי טובים בעולם. שרים באוטו עם טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי כל הדרך אל החג. זה יוצא יום שישי 11 בספטמבר ב-12 בצהריים. המצעד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג חגיגה של פירות. עכשיו אנחנו נשמע את נועם קליינשטיין, שסיפרה כאן ממש לא מזמן בראיון לכיסאות מוזיקליים עם עידו פורט, ששיר הקריוקי האהוב עליה הוא הורב חובל, שזו בחירה מעניינת.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא, באמת.
0: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
1: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
0: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
1: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
0: מה צריך יותר מזה בחיים?
1: שאת תתקשרי שוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת כביסה פתח חזית 6 קילוגרם, 1200 סלד, ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר.

0: המחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: ג'מירוקוואי, קנד היט. אקו 99 FM ממשיכים בחגיגות ה-80 לשלום חנוך, הפעם תמוז וסוף עונת התפוזים.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.
1: אקו

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

מייקל ג'קסון. Black or White. אתם איתנו באקו 99 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו לשיר מאלבום האחרון של טיים אימפלה. השיר עצמו כבר לא כל כך חדש, אבל סרט הספיידרמן שלקח אותו הוא בהחלט כן. לוזר, מתוך ברנד ניו דיי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: אקו 99 FM, את השיר הבא, לא משנה כמה זמן לא שמעתם, ברגע שזה מתחיל להתנגן, משהו בלב קורה.

0: כל היום.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

משתלם לדעת יותר. הפינה של יוטב קוסטיקה, ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

The Cure, Lullaby. אקו 99 FM, זה שיר הערס של הבוקר הזה. אנחנו סיימנו את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה לנו את המוזיקה. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, וב-12 יהיה איתכם עידו כהן לתוך הצהריים. אנחנו ניפרד עם לני קרביץ. תודה רבה לכם.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: התוכנית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.

0: הבכירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ועכשיו עידו כהן.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
4: היי, מה העניינים? שלום, שלום, 1 בספטמבר, אקו 99 FM צהריים. אז זה לא הבוקר שכל הילדים יצאו מהבית למסגרות, צהריים, מתחילים לחזור חזרה, אבל עדיין משמח מאוד, לילדים כמובן, אבל גם להורים. אז אנחנו כאן איתכם בצהריים האלו של יום שלישי, מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו, אילה אבשלום ירחה כרגיל.
5: פנים וזמנים ואותו צקן מה.
4: ופותחים עם שלום חנוך שחוגג היום 80, 1 בספטמבר.
5: מסכות מחייכות, חתונה לבנה.
4: יאללה, שתהיה לכם האזנה טובה, יוצאים לדרך.

איווה, מצוינות עם חביב גלבי, אקו 99 FM, 18, עכשיו אחרי השעה 12, אנחנו ממשיכים לחגוג יום הולדת 80 לשלום חנוך, היום 1 בספטמבר, אז קודם כל המון מזל טוב מאיתנו, כאן באקו 99 FM, ממשיכים עם עוד שיר ששלום חנוך היה שותף אליו, הלחין אותו, יונתן גפן כתב את המילים, חלק משלישייה, שלושרים, ששלום חנוך היה, בוא נגיד שליש ממנו, יחד עם בני אמדורסקי וחנן יובל. השיר הזה נקרא מי מפחד מגברת לוין, יצא לכם בטח לשמוע אותו מתישהו בעשורים האחרונים. אז רק אני רוצה לספר לכם גם שאפרופו יום הולדת 80 לשלום חנוך, לכבוד האירוע הזה, בועז כהן בפודקאסט חדש כאן אצלנו באקו 99 FM, דרך השלום, כך הוא נקרא, 4 פרקים על הקריירה הענקית של שלום חנוך משנות ה-60 ועד ממש היום, קיבוץ אל העיר, מסוף עונת התפוזים ועד אהבת נעוריי, עם כל הסיפורים המרתקים מאחורי השירים. כל זה זמין לכם בהזנה, באתר, באפליקציה של אקו 99 FM ובשירותי הסטרימינג כמובן.

0: היום. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות טובות.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רצינית?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה,
1: כיף.
2: תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: קודקוד שומע?
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
5: רוצוף.
6: ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: הנה זה בא.
8: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב, בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקופנגן. חי חי חי.
16: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
17: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפתי,

לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: היא הזו. אם אונלי יו, אז רק אתם יודעים שם בחוץ מה קורה, אם אתם ברכב, נוסעים בזהירות, ואם במשרד, נחסים יפה לחברים מסביב, ואם בבית כבר עם הילדים, אז שואבים מהם מידע, איך היה היום הראשון, ומה העניינים, ואיזה כיף, ומנסים ככה להחזיר איזושהי שגרה שהייתה לנו, בעצם אולי פחות הייתה לנו, רגע לפני שיצאנו לחופש הגדול. אז אנחנו כאן, נקו 99 FM, כל הזמן מלווים אתכם, איפה שלא תהיו, עם מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה, יהודית רביץ מיד אחרי זה. אקו 99 FM
1: כל היום.
2: הופתעה!
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה. בפעם הרביעית.
2: והפעם גדלנו.
3: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה.
2: יום רביעי, 9 בספטמבר.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?

0: לעשות קניות מסביב לעולם בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם. טיב טעם, החופש לבחור.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן! רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה! כל תחנה מלמיליאן! יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: חצי חינם
2: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-6.99,

0: 50 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה. במאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

קלין בנדט עם סימפוני אקו 99 FM. אנחנו חמש כבר לפני השעה אחת, דיברנו על זה בתקופה האחרונה שהזמן רץ מהר, אולי זה רק אצלי בראש, אני לא יודע להגיד, אבל מרגיש לי שזה ככה אצל כולם קורה באותה צורה. אנחנו כאן מסיימים שעה ראשונה, אבל זה לא באמת סיום, כי אנחנו גולשים ישר אל תוך השעה הבאה שלנו, מלאה במוזיקה מצוינת שערכה לנו אליו שלום, היא גם שם בלי חדשות. סטיבי ייקח אותנו עם כל הגרוב שלו, I wish.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
6: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
7: התוכנית בחסות
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עכשיו, עידו כהן.
1: אז היי, מה העניינים? אנחנו שוב כאן עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, וגם את השעה הזו אנחנו פותחים עם שיר של שלום חנוך מהאלבום מחכים למשיח, בלי לומר מילה. אז בלי יותר מדי מילים מתקדמים. האזנה טובה שתהיה.

מה, קפצצתם קצת? כאן באולפן היה קשה לעצור את הקפיצות. אגו 99 FM, 12, יותר נכון 1 ו-12, עוד רגע 3. אז מה, קפצצתם קצת? כאן באולפן היה קצור את הקפיצות.

0: זה קורה, או שתחפשו ברשתות החברתיות שלנו ואז תגלו מי מופתיע. מקווה שתהיו מופתעים. אז ניפגש שם ואספר לכם שההופתעה בחסות כל מה שצריך לחג עכשיו בסופר פארם אונליין, גם מוצרי חשמל למטבח במחירים מיוחדים. לדוגמה, מיקסר שף מקצועי קנווד עם קערה ב-1049 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
1: אקו 99FM.
0: אז זו ההופתעה שלנו, שבאמת זהו, ספטמבר הגיע, היא ממש מעבר לפינה, עוד 8 ימים כאן, ואנחנו כאן כל הזמן איתכם, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, וממשיכים עם האנרגיות, ועם ה-Black Eyed Peas. Don't funk with my heart.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

פורטוגל דה מן, פיל איט סטיל, כן, עדיין מרגישים את החופש הגדול ככה נושב לנו בעורף, אבל אנחנו אחרי, כן, חברים, זהו, זה נגמר, מתחילים להיכנס לתקופת החגים, שגם היא מאתגרת, אבל כן, ככה, כל הזמן בתנועה, אנחנו מלווים אתכם עם המוזיקה שלנו, מקווה שזה עושה לכם גם טוב ככה בנשמה, חשוב מאוד אפילו. אז אנחנו כאן כל הזמן מלווים עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עכשיו עם עוד שיר של שלום חנוך, שכמו שאמרנו, חוגג היום, יום הולדת 80, אז שוב, המון המון מזל טוב, 1 בספטמבר. זה שיר שאהוב עליי במיוחד. אחרי 80 שנה, היה כדאי. יאללה, כנסו למקצב. כמה אנרגיות, איזה כיף.

0: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה על מיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
10: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

End of the road, אנחנו נמצאים עכשיו בתחילתה של הדרך, תחילתה של שנת הלימודים, 1 בספטמבר, כל הילדים יצאו לדרך, חזרו כבר הביתה מאז, ואולי נשארו, תלוי באמת מה אורך המסגרת, כמו שאומרים, אז לכבוד כל הילדים האלו שמתחילים, למרות שהלוח עדיין קיים, אבל הגיר קצת פחות, הנה שמולי קראוס, עם לוח וגיר.

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: חצי חינם.
5: של מבצעים לראש השנה. לדוגמה,

0: דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1,499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: love no more. Oh, I'll be fine. Sipping wine, taking time. Love bursting out the window. I don't need love no more. Oh, I'll be fine. Sipping wine, taking time.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

ג'פרסון ארפליין, White Rabbit. אקו 99 FM, עכשיו 5 לפני 2, מסיימים כאן שעתיים של מוזיקה בצהריים של יום שלישי, 1 בספטמבר. מקווה שאתם בטוב, אנחנו כאן נמשיך כל הזמן עם מוזיקה מעולה. עוד רגע כאן יובל גנור עם מועדון תרבות, מוזמנות מוזמנים להישאר איתו, מוזיקה משנות ה-80 שווה ביותר. אני עידו כהן, אנחנו נגיד תודה רבה גם לאסף נחמיאס ונעמה אלפיה, טכנאי השידור, וגם לילב שלומי כמובן, שערכה לנו מוזיקה מצוינת. מסיימים עם השיר שאתם בחרתם, כשיר שסוגר את התוכנית, את בוקר חדש, היום התבקשתם לבחור את שיר הקריוקי הישראלי הטוב ביותר, והשיר הנבחר היום, טוב, עוד שנייה תשמעו את זה בעצמכם, מוזמנים בכל יום להשתתף בפעילות ולבחור את השיר, וגם לזכות בפרסים מעולים. מתנת השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות. אז הנה השיר שאתם בחרתם כשיר שסוגר את התוכנית, שיר הקריוקי הישראלי הטוב ביותר, זו דנה אינטרנשיונל, אני לא יכולה בלעדיך. יאללה, נשתמע, ביי. אתה...

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: התוכנית בחסות
9: דלתות תבור.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

Love on the Rocks, Jim Diamond. נדמה לי שזה לאו בשתייה, נכון? על הבר, זאת הכוונה. טוב, לא יודע למה פתחנו עם באווירה גמומית שכזאת, אבל אם כבר פתחנו, אז נמשיך, לא? אנחנו בשעה של מועדון תרבות, 80's, וג'פלין, מאזנה טובה.

טוב, אחד בספטמבר רציתי להשמיע את השיר של פינק פלויד. בכל זאת הוא גם היה במקום הראשון במצעד העשור של שנות ה-80, אבל אני אגלה לכם שגנבו לי אותו. הוא ישודר בשעה הבאה באקו. בסדר. יש לכם כל מיני בקשות שאני אתייחס אליהן. לכבוד תחילת שנת הלימודים. בינתיים קבלו את...

0: מונדטה. הם ממציאים כל מיני שמות מוזרים לאלבומים שלהם. בקשה של שתי מאזינות יקרות, אבא ממן ונועה בטריה. אנחנו נחזור אחרי הפרסמות ואולי נשמע שירים שכן מתאימים בכל זאת לאחד בספטמבר, תחילת שנת הלימודים, לא לברוח.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: הנה זה בא!
11: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: אני רוצה להביא אלי אלי אלי.
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל מה שצריך לחגים, עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, ארון 4 דלתות כולל 2 מגירות ב-749 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
9: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Baggy Trousers של Madness, בקשה של יעקב אברמוביץ'. מתברר שהשיר הזה נכתב כקונטרה ל-Another Brick in the Wall. Madness אמרו שלהם לא הייתה משמעת כזאת מפחידה כמו בשיר של פינק פלויד, אז הם רצו לעשות שיר הרבה יותר כיפי, אז יצא להם. אתם על מועדון תרבות 2.28, זה כבר בילי ג'ואל עם פרשר.

0: אחד השירים היפים אם לא ה של אבא. מאזיננו אריק שולז מקדיש אותו לביתו ניצן וגם לנוגה שסיימה. נחמד לסיים י"ב. ועכשיו חכו רגע,
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
0: השיר שמזכיר את התיכון, מה אם לא? Breakfast Club.

0: אין כמו לה לה לה. גבירותיי ורבותיי, באמת איזה שיר פופ היום, ישירו לה לה לה לה. טוב, אז גם השיר הזה מוקדש לתחילת שנת הלימודים, לתלמידים, למורים, אבל אחרי הפרסומות אני אשמיע לכם משהו ש... אני זוכר אותו כי הקלטתי אותו מהרדיו, נראה אם אתם תכירו את הדבר המוזר הזה, אבל זה היה להיט היסטרי, אנחנו כבר חוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99
3: כל היום. שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
4: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
6: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.

0: 290 לקילוגרם, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: קודקוד שומע?
6: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
9: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה

0: הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
4: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

שנת הלימודים, בקשה של ירון צדיק. אתם על מועדון תרבות. השיר הבא, אני זוכר אותו כי הקלטתי אותו על קסטה, ואני לא הבנתי מי הוא, מאיפה הוא הגיע. היום אפשר עבר הכל באינטרנט, אז זה מה שעשיתי. זה שיר ששר המקהלת ילדים בבית ספר יסודי, והוא הגיע למקום הראשון בבריטניה. ב-1980 קוראים לו There's No One Quite Like Grandma. האם מישהו פה זוכר את הדבר הזה? חוץ ממני. תגיבו בפייסבוק.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

טוב, אם כבר לימודים, בית ספר, מה אם לא? Ring my bell. איזה שם מושלם. של אניטה וורד, רגע, מי ביקש אותו? דוד בזז.

בן 80, אני מאחל לעצמי, כן? זה איחול, איחול עקיף לשלום חנוך. שאני אראה כמו ואתנהג כמו ואוכל לעמוד ככה על במה בגיל 80 כפי שהוא עושה. נגד כל התחזיות לרוקרים, כן? נגד הרוח. מזל טוב שלום חנוך. אחרינו סטלי סלומונוב ששבה אלינו, ברוכה השבה. אנחנו ניפגש מחר בשביל.

0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
1: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
2: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: התוכנית בחסות
9: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור

0: הגדולות בישראל. ועכשיו, סטלי סולומונו.
1: זאת אני. אקו, 99 FM. מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
1: כל היום. אם פספסתם היום, לא יכול שפספסתם, אתם לא חיים על כדור הארץ, אם פספסתם שהיום, היום שלום חנוך חוגג 80. לא פספסתם, נכון? שלל כתבות, ובצדק. שירים של היוצר הענק הזה. עדית אבשלומי עורכת לנו את המוזיקה היום, פותחת איתנו את השעה הזו. עם שיר של שלום חנוך, איך אפשר שלא? נספר גם שלכבוד זה, לכבוד החגיגות, בועז כהן שלנו בפודקאסט חדש, דרך השלום. 4 פרקים על הקריירה הענקית של שלום חנוך, משנות ה-60 ועד ימינו, מהקיבוץ אל העיר, מסוף עונת התפוזים ועד אהבת חיי, כל הסיפורים המרתקים מאחורי השירים, הכל זמין להזנה באתר ובאפליקציית אקו 99 FM ובשירותי הסטרימינג. ככה וככה, איך שתרצו תמצאו את זה. אני סטלי סולומונוב איתכם עד שש, שעה זנה טובה, מזל טוב, שלום.

הרגל הרע שלכם. שלי זה לדחות, לדחות כזה עד הדקה ה-90 כל משימה שפחות בא לי עליה. זה יקרה שתי שניות לפני המועד ב'. 3:13 תכף מתחלף ל-14, כאן אצלנו אקו 99 FM, אנחנו מתקרבים והולכים למצעד השנה שלנו כאן, באקו 99 FM, וזה הפעם מצעד שירי קריוקי, יוצא לדרך כאן בראש השנה. מהו השיר שלכם שאין חגיגת קריוקי בלעדיו? אצלי זה ג'ון בון ג'ובי, וכן אפשר לבחור שירים בעברית או באנגלית, אתם צריכים לבחור את השיר שבלעדיו אין ערב קריוקי, אין דבר כזה. תיכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, תבחרו מהו השיר שלכם שאין חגיגת קריוקי בלעדיו. אצלי זה ג'ון בון ג'ובי, וכן אפשר לבחור שירים בעברית או באנגלית, אתם צריכים לבחור את השיר שבלעדיו אין ערב קריוקי, אין דבר כזה. תיכנסו לאינסטגרם

אז הנה אחד ממש ממש ממש מתאים להגדרה הזאת של שיר קריוקי, כי נדמה לי שאתם תוכלו לצרוח את המילים. יום יבוא

0: טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: קודקוד שומע? יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
4: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים, זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לשדרוג הבית במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת כביסה פתח חזית 6 קילוגרם, 1200 סלד, ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים.

0: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: אני רוצה להביא
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

רוסלין, I might not. זה כן, יכול לקרות, לקרות לכולנו. בטח בסוף אוגוסט, בטח בתחילת ספטמבר. אז רגע לפני שזה קורה. נשימה עמוקה, אוקיי? אוקיי, כן, הנה, ניקח שיר שיעשה לכם את הרגיעה הזאת בלב רגע לפני שיהיו סנאפ. וגם פה תראו מה זה, אריק איינשטיין, לא בלי ג'וזי קאט ושלום חנוך, שחוגג היום כאמור 80. אז למה לקחת ללב? יש דברים אחרים חשובים יותר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: פינק פלויד, another break in the wall. כל כך רוצה להאמין ש... המכונה הזאת שלועסת ילדים כבר לא באמת קיימת. הרי כבר שנים באמת המסגרות קודם כל שינו צורה, קיבלו סדר יום אחר, ההתייחסות שלנו אחרת לגמרי. לא יודעת, אולי אני תמימה, אולי אני רוצה להאמין שזה כבר לא ככה, זו לא המדמנה הזאת. לא. ובהצלחה לכל מי שהתחיל היום את שנת הלימודים החדשה, בתקווה שתהיה לכם טובה טובה טובה טובה טובה. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים, קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: קודקוד שומע?
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
10: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
11: בעל עסק שומע? רוצה להגדיל את המחזור פי שניים? אין לי מושג איך עושים את זה. אבל לשמח עובדים זה קל. תן להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: חצי חינם.
16: של מבצעים לראש השנה, לדוגמה פילה סלמון נורווגי

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: ראש השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר קריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם דל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: סטארט הפיפל. לוקחים אותנו 4 דקות לפני 4 לסוף השעה הזאת. עידית אבשלומי בוחרת את השירים, עושה זאת בכישרון רב. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן רגע לפני השיר הבא שיסגור איתנו את השעה הזאת. מאחלים חג שמח לעובדים, הפעם לעובדי מדיקל קר, וזה בחסות ביי מי, המתנה שהעובדים שלך ושלך באמת רוצים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, לכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: ועכשיו מודים לעובדים.
2: היי, אני נויית ממדיקל קר, ואני מאחלת לכל העובדים והעובדות שלנו שנה טובה וחג שמח.
1: בחסות.
3: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש, קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
1: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה. עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: התוכנית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
8: צריכים מזגן? לכו

בואנה, בואנה, בואנה, שלום חנוך, תקשיב, שיהיה לך טוב, אה? מזל טוב. שתספיק לאהוב, הספקת, ועוד ועוד. ועוד. שתמשיך לאהוב. מזל טוב. 80. 80 לא הולך ברגל בכלל. ועוד כל כך הרבה הופעות. שירים, הקלטות, חברים למסע. כמה זה, וואו.

0: 4-7 דקות, אתם מלא קוטי 99 FM. עידית אבשלום בוחרת את השירים, אני סטלי סולומון אביתכם באולפן. אנחנו נאחל אריכות ימים גם לתומר יוסף והבלקן ביט בוקס עם אחד השירים, אחד השירים. I trusted you.
1: מעולה כל היום,
2: מוזיקה מעולה.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות תבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. הצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
13: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
14: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: קודקוד שומע?
16: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
15: רוצוף.
16: ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חצי חינם
2: עכשיו בחצי חינם, מגוון ענק של מבצעים על בשרים ועל דגים הכי טריים ואיכותיים לראש השנה. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק בשביל...

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת.

0: לנגלי.
1: איך אני אוהבת להגיד את השם שלך, אלה? לנגלי. זה מתגלגל על הלשון כזה. In Tennessee, choosing Texas. אנחנו אקו 99 FM 423. עכשיו תשמעו, אני חזק באימורים לגבי מי יופתיע כאן אצלנו ביום רביעי. זה לא הקרוב, זה רביעי הבא, 9 בספטמבר, 9 לתשיעי 99. הגיוני, לא? לגמרי הגיוני. הופתעה 4, זה קורה. אז טוב, אתם יודעים כבר שהכרטיסים נמגמרו במהירות מסחררת, אפילו שעברנו למקום גדול יותר, אמפי פארק רעננה, והיו יותר כרטיסים עדיין. אם לא הספקתם לרכוש, פשוט תהיו איתנו בשידור החי, 9 בספטמבר, או ברשתות החברתיות, תעקבו, תגלו מי מופתיע, אנחנו ניפגש שם. נספר שההופתעה בחסות לעשות קניות מסביב לעולם, בלי לצאת מהארץ, רק בטיב טעם. מגוון של טעמים מכל העולם, טיב טעם, החופש לבחור. והנה האיש שאני כל כך רוצה לראות על הבמה, מוקדש לכל מי שהתחיל את כיתה י' היום.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אני לא יודעת אם הוא יהיה, כן? זה רצון שלי.
3: נופף,

ישבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו. הבנתי הכל, וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אדע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: میخوان چوبات بوبات بوبات.
1: שלום חנוך, חוגג 80 כבר אמרנו?

0: חנוך ושלום לוי ומשה לוי. שלום חנוך ומשה לוי. משה זה שם אהוב במיוחד. עכשיו אצלנו 4:30 בדיוק, בואו נדע
1: דיווח תנועה
0: רגע מה קורה בכבישים. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, וכביש 4 באזור הדרום עמוס מהכניסה לניצנים עד מחלף הדלום, וגם באזור המרכז ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם המושבות עוד באותו הכביש, כביש 4 אזור המרכז עד מחלף גבעת שמואל. זהו דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, להתקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאים. הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: הנה זה בא,
15: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
17: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסבכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: 99 FM. מוזיקה מעולה.
1: כל היום. שלום חנוך, בן 80. בוז כהן בפודקאסט חדש. דרך השלום. שישה עשורים, מאות שירים ושלום חנוך אחד. עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג.
2: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור. 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: קודקוד שומע?
10: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
9: רוצוף.
10: ביקור רופא, כוכבית 6101.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
12: עלם.
11: כפוף לתקנון.
13: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי. המתנה שהם באמת רוצים לקבל. גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותס תמכו בחמש דקות, גם מהנייד. ביי מפתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: אופתה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם הרביעית.
17: הפעם גדלנו, ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה. יום רביעי, 9 בספטמבר.
16: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים לעקוב ברשתות.
18: מי הופתיע הפעם?
19: בחסות. מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם. טיב טעם, החופש לבחור.

0: יפה לכם לשלם פחות.
1: גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים,
0: באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
2: ירוק. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
9: התוכנית בחסות
10: דלתות עבור.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שלום חנוך, הדרכים הידועות מ-1981, האלבום חתונה לבנה. אז שלום חנוך היה בן 34 וחצי כזה, היום הוא חוגג 80, ולכבוד המאורע בועז כהן שלנו כאן באקו 99 FM, בפודקאסט חדש דרך השלום, 4 פרקים על הקריירה הענקית של שלום חנוך משנות ה-60 ועד ימינו, מהקיבוץ אל העיר, מסוף עונת התפוזים ועד אהבת חיי, נעוריי, סליחה, עם כל הסיפורים המרתקים מאחורי השירים. כל זה זמין להאזנה גם באתר שלנו אקו 99 FM, באפליקציה אקו 99 FM, כמובן ביתר שירותי הסטרימינג להנאתכם. ונגיד מזל טוב לשלום חנוך כמובן. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן עד שש, איתכם בפקקים. נעדכן גם מהדרכים כמובן. הידועות. האזנה טובה.

Freak Power. Turn on, turn in, cup out. 5:13 אצלנו, אקו 99 FM. כן, יש צלילים שפשוט צריך אותם, צריך.

0: מגבירים אותם, אז הם לגמרי ממסכים לכם את כל רעשי הצפצופים בדרכים שם.
1: דיווח תנועה.
0: האנשים הלחוצים, תנסו לחייך מולם, זה אולי קצת ירגיע, לא מבטיחה שלפעמים זה עובד, לפעמים זה עובד. אני מנסה את זה בכל זאת. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, בכביש 4 עמוס בדרום מהכניסה לניצנים עד מחלף הדלום, במרכז ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל וגם ממחלף אם מושבות ועד מחלף גבעת שמואל גם כן. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בעם. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
1: כל היום.
5: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור,
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתא תבור.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח. והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
7: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים.

0: שלי.
1: 1970 מתוך אלבום פלסטלינה. שלום חנוך, שלום מאיה. אמנם מאיה נולדה באותה שנה, אבל הרבה אחרי שהשיר הזה נכתב. אז בעצם השיר הזה, מאיה קרויה על שמו, מאיה חנוך, ביתו של שלום חנוך, שחוגג היום 80, ולכבוד זה בועז כהן שלנו כאן בפודקאסט חדש דרך השלום, 4 פרקים מאוד מיוחדים על הקריירה הענקית של שלום חנוך משנות ה-60 ועד ימינו, מהקיבוץ אל העיר, מסוף עונת התפוזים עד אהבת נעוריי, עם כל הסיפורים המרתקים מאחורי השירים של שלום חנוך, ויש רבים כאלה וגדולים מאוד ואהובים. כל זה זמין להזנה באתר שלנו ובאפליקציה טקו 99 FM, גם כמובן ביתר שירותי הסטרימינג שאתם מכירים. מזל טוב שלום חנוך. זאת כבר סוזן וגה בשיר אהוב עליי במיוחד.

0: דיווח תנועה מכביש 1, שם עמוס ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, כביש 4 עמוס מהכניסה לניצנים עד מחלף הדלום באזור הדרום, ובאזור המרכז כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף אם מושבות עד מחלף גבעת שמואל. וכל זאת מגיע אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הפסקה ממש קטנה ואחריה האישה גם קטנה אבל גדולה, גדולה מהחיים, ורק עכשיו אביה שלנו חזרה מההופעה החיה שלה שם בלונדון.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: הנה זה בא,
14: מחר בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
17: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
21: חצי

0: קילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי
1: חינם. בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, נילה עם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מה שצריך לחגים, עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, סט צלחות קורל מבית קורנינג, החל מ-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.

0: שומעת את זה שגרמתי לך לאהוב אותי. אולי זה לחר? באנגלית אי אפשר לדעת מה זה היו הזה. אולי היא מכוונת לקהל שלה, יש מצב. אתם על ה-99 FM, האגודה לתרבות הדיור, מסדרים לכם איכות חיים בבית המשותף. כאחת שחיה בבית כזה, אני יודעת על מה הם מדברים. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כל זאת כפוף לתקנון.
1: מקורות 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
0: הנה שכנים שהייתי רוצה.
3: 99 FM, 99 FM.
0: זקני צפת.

0: אקו 99 FM.
1: ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
2: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
12: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 17:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
13: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
14: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: קודקוד שומע?
16: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות, ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה, קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
17: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
18: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
19: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

מוריסי עם שיר על יום שהוא לא היום. Every day is like Sunday. יום שלישי רק כדי שנסדר את זה, כן? פעמיים כי טוב, מחצית השבוע מאחורינו. אפשר להתקדם בביטחה לסוף השבוע. עם יום שהתחיל מאוד מרגש, החזרה למסגרות הלימודים. ככה, בלי שביטות, בלי עניינים. מי היה מאמין שזה יכול לקרות? חיים גיל, ככה, בלי שביטות, בלי עניינים, מגיע לאולפן להמשיך להנים את זמנכם בערב הזה. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לידית אבשלומי על הבחירות המוזיקליות בשלוש השעות שחלפו. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אתם ואני נשתמע שוב מחר. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה, ביי.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק ירוק.
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
8: התוכנית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור.
10: צריכים מזגן? לח

0: דוקטור תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: ועכשיו, חיים גיל.
2: מוזיקה מעולה.
3: שלום וערב טוב לכם, שלוש דקות אחרי שש, פותחים את הערב השלישי של השבוע, שנת לימודים מוצלחת שתהיה לכל התלמידים. שחף יעל עורכת את המוזיקה, חיים גיל זעני, ונפתחים לאט לאט של שלום חנוך, שחוגג היום יום הולדת 80. ועוד לפני השיר, יש לנו המלצה בשבילכם. קודם כל השיר הוא לאט לאט, ולכבוד יום הולדת 80 לשלום חנוך, בועז כהן, בפודקאסט חדש שנקרא דרך השלום, ארבעה פרקים של הקריירה הענקית של שלום, משנות ה-60 ועד ימינו, מהקיבוץ אל העיר, מסוף עונת התפוזים ועד אהבת נעוריי, עם כל הסיפורים המרתקים מאחורי השירים, זמין להאזנה באתר ובאפליקציית אקו 99 FM ובשירותי הסטרימינג. שומע.

0: אתם על יקו 99 FM, עכשיו תגידו רגע, מה לדעתכם השיר שאין חגיגת קריוקי שלמה בלעדיו? תחזיקו את המחשבה הזאת, כי מצד שירי הקריוקי יוצא לדרך. בוחרים ובוחרות באינסטגרם של אקו 99 FM, את שיר הקריוקי הכי טוב ever, ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בכרטיסים לשנה של הופעות חיות. התוצאות יפורסמו בערב ראש השנה. שרים באוטו עם טלטום ואביה כל הדרך אל החג, זה קורה ביום שישי, 11 בספטמבר, ב-12 בצהריים, והמצד בחסות, השיר האהוב עליכם מתנגן ברדיו, חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: אקו 99 FM.
0: אגב, מקור המילה קריוקי הוא הלחם של שתי מילים יפנית שהמשמעות המילולית שלהן היא תזמורת ריקה. קרה, רק, אוקה, תזמורת, אורקסטרה. מניין היפנית שלי, אתם שואלים, אחר כך נגלה.

0: אני חיילים יום ליום ריטה בהופעה חיה. המילים של המחזאי והמשורר המוערך חנוך לוין המנוח. מחיאות כפיים. 18 דקות אחרי 6, אתם על הערב השלישי באקו 99 FM, ועכשיו הגיע הזמן לקצת דיווחיישן.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בעם, ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. עוד בכביש 1 עומס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מהשבעה ועד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך, אבל רגע. עוד בכביש 4 עמוס ממחלף חולות ועד גשר פלמחים, וגם ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, זה בכיוון ההפוך. עכשיו נתקדם לכביש 6 עמוס ממחלף מאחז ועד בית קמה, וכביש 41 עמוס מצומת נמל אשדוד ועד הכניסה לנרגלים, אלה האיכונים שלנו. ההפסקה קצרה וחוזרים עם אדל ועוד הרבה דברים מעולים לפתיחת שנת הלימודים כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: תגידו, איך אתם מדמיינים את העתיד שלכם? כדי שתוכלו להרשות לעצמכם את החיים שאתם רוצים בעתיד, כדאי להתחיל לדאוג לזה כבר היום. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מוזלים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

עשייה. השבוע בבוקר חדש, בוקר של קניות, המשחק של יוחננוף. השתתפו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת יוחננוף, שנה חדשה והמבצעים דבש. ביוחננוף תמצאו מבצעים על כל המוצרי נן פוד, מתנות לחג ומוצרי חשמל, וגם מבצעים ומועדון נאמנות. מצטרפים חינם ונהנים מהטבות אישיות. יוחננוף, הכי טרי. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

In Excess, פורטים על נימי הרגש עם By My Side. 6:30 עכשיו, אתם על הערב השלישי באקו 99, ועכשיו הוא זמר, יוצר, פזמונאי, משורר, מלחין, מעבד ומפיק מוזיקלי, ואם לא די בכך, הוא גם נחשב לאחד מראשוני היוצרים ברוק הישראלי, פשוט אגדה מהלכת, והוא חוגג היום יום הולדת 80, שלום חנוך, אהובנו ויקרנו, מזל טוב, ועריכות ימים מאיתנו. אז רובנו מכירים בעיקר את שלום הזמר עם כל הבריטון המחוספס שאי אפשר לפספס, ופחות יודעים אילו שירים כתב וגם הלחין. אז לרגל יום ההולדת, הנה שיר ששלום כתב והלחין, אוהבת אותך, עוזבת אותך, בביצוע של דפנה הרמוני, ונספר שקיימים שני ביצועים נוספים לשיר המדהים הזה של זהב הבן ומורן מזוז. מזל טוב, יש שלום.

0: אקו 99 FM. האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484. כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: אקו 99 FM.

0: ליווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פקקים רבותיי, פקקים, זה הולך ככה, כביש אחת עדיין עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, גם ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, עוד בכביש אחת עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות. הלאה, נמשיך לכביש ארבע, שם דווח על עומס כבד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, וממחלף יבנה ועד גשר פלמחים. עוד בכביש ארבע, באזור הדרום, עמוס מהכניסה לניצנים ועד מחלף עד הלום, ובכביש 65 דווח על עומס מצומת מגידו ועד לצומת הסרגל. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם החדש של תם אימפלה, זה נקרא לוזר. הכולנו כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: ראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כל מה שצריך לחגים עכשיו בסופר פארם אונליין. גם מגוון מוצרים לאירוח מושלם במחירים מיוחדים. לדוגמה, מכונת קפה אוטומטית של דלונגי עם מקציף ידני ב-1499 שקלים בלבד, כולל משלוח חינם. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: מחר, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה, והערב, בורוסיה דורטמונד בגביע הגרמני.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.

0: השנה הזה, המיקרופון שלכם.
1: מצד שירי קריוקי.
0: חגיגה של השירים שהכי כיף לשיר באוטו. נכנסים לאינסטגרם של אקו 99 FM, בוחרים ואולי זוכים במיני מקרר מלא במשקאות ספרינג, וגם בשנה של הופעות חיות. אז מה שיר הקריוקי הכי טוב ever?
1: שירים עם טל תום ואביה. ערב ראש השנה, 12 בצהריים. המצעד בחסות?
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: שלום חנוך בן 80 בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום שישה עשורים מאות שירים ושלום חנוך אחד עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג
1: הלו, קצת תרבות חברים
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם בייעוץ לגינון בלא עלות חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה בואו לבלות ולענות איתנו בקניונים ברחבי ישראל
5: אני רוצה לעזריאלי
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף התקנון
7: כל המשפחה גולשת? זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
8: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים
9: הודעה משמחת לנהגים מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים מבחרים וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה זה הרבה מאוד דלק רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית
10: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד
11: לקוחות כללית ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים
12: כללית סמייל רפואת שיניים מתקדמת
13: תלמדו מכוכבה אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה זה הזמן לחתוך
14: משרד הבריאות בדק ומצא לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים אור, אורתופדיה והתפתחות הילד למה את מחכה? התקשרי עכשיו כוכבית 507 לאומית, קודם כל את
15: הופתע
16: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה הופעה בהפתעה בפעם הרביעית
17: הפעם גדלנו
18: ואנחנו עוברים לאמפי פארק רעננה
17: יום רביעי 9 בספטמבר
16: הכרטיסים נגמרו אבל מוזמנים לעקוב ברשתות
18: מי הופתיע הפעם?
17: בחסות
19: בסופש, בחג, ביום חול, ביום לא חול בסדר, הבנתם טיב טעם, מגיע עד אליכם טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין
20: אקו 99
21: שתי דקות לפני שבע, אתם על הערב השלישי באקו 99, אנחנו כאן עד שמונה, וגם הערב פינקנו בלי חדשות בשבע, הנה פוסט מלון עם סאנפלאור.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן קצב בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה. המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: התוכנית בחסות
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

שחף אייל עורך את המוזיקה, ושלום חנוך אהוב ליבנו, חוגג היום יום הולדת 80, סיבה מצוינת לפתוח שעה נוספת עם שיר דרך שכתב, הלחין והוא גם מבצע. אם אתם בדרך, תגבירו ווליום, יום הולדת שמח, שלום, ערב טוב.

פול יאנג עם Every Time You Go Away. 7:16, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר ישר לאוזניים שלכם. ממשיכים עכשיו עם החדש של סיינה ספיירו, זה נקרא Great Expectation, תקשיבו לזה.

אמי ויינהאוס עם Wake Up Alone. 7:31, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99 FM. שלום חנוך חוגג היום יום הולדת 80, אז יש לנו לפחות 80 סיבות לספר לכם איזה יוצר, מלחין ומבצע מוכשר האיש הזה. נאחל לו בריאות ואריכות ימים, ועכשיו נשמע שיר שיאנקל'ה רוטבליט כתב ושלום חנוך הלחין, אושיק לוי מבצע, חוזה לך פרח. יום הולדת שמח שלום.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

Coldplay in Paradise, 8 דקות לפני 8. איך היה? אם אהבתם, תבואו גם מחר. אבל לפני שנסיים, נאמר תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את כל השירים בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני חיים גיל, נשתמע כאמור מחר, 6-8 בערב, אתם יותר ממוזמנים להגיע ולפתוח איתנו את הערב הרביעי של השבוע, ונספר שמיד אחרי החדשות, כמו תמיד, עדי אדר תחכה לכם עם עוד שעה של מוזיקה. נסיים עם פורנר, I want to know what love is. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, בשורות טובות, שנת לימודים מוצלחת. ורק שלווה. ביי, להתראות.

0: שלום חנוך בן 80 בוז כהן בפודקאסט חדש דרך השלום שישה עשורים מאות שירים ושלום חנוך אחד עכשיו באפליקציה ובאתר של אקו 99 FM ובכל שירותי הסטרימינג
1: אייר פריי לירקות נשנוש בריא בתוך דקות
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד בוש בתוקף עד 1 באוקטובר 2026 שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות פירוט בתקנון באתר בוש
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
3: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד 4 באוקטובר 2026.
9: בקו נמכר יותר
10: יותר
9: יותר
10: יותר
9: מכל יצרן אחר בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים בשעות הערב ובסוף השבוע מאוחדת רמה אחרת כמפורט באתר

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף באיראן. האמריקנים הודיעו כי החלו בתקיפת יעדים של משמרות המהפכה בעקבות ניסיונות איראניים לתקיפת ספינות במיצר הורמוז. על פי דיווחים באיראן, פיצוצים נשמעו בכמה ערי נמל באזור המיצר. התקיפות מתרחשות זמן קצר לאחר ששגרירות ארצות הברית בישראל פרסמה התראה מפני ביטולי טיסות ושיבושי נסיעה לאזרחיה בעקבות הסלמה בלתי צפויה במצב. לאחר התקיפות פורסמו אזהרות נוספות גם ליעדים אמריקנים בירדן ובמדינות המפרץ. מחשש לתגובת נגד איראנית. כוחות שבק ביצעו את המבצע בעיר עזה ללחידת הבכיר באור יום. כוחות מיוחדים של שבק פשטו היום על ביתו של ראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס בעיר עזה, עצרו אותו והביאו אותו לישראל. זאת בניגוד לדיווחים הראשוניים שלפיהם מי שביצעו את המעצר היו מיליציות המזוהות עם ישראל. בזמן המבצע הקרקעי חיל האוויר ביצע תקיפות ממוקדות כדי להסיר איומים על הכוחות. ראש הממשלה נתניהו התייחס למבצע וכתב כי מדובר באחד מראשי חמאס הבכירים ביותר שהיה אחראי במהלך המלחמה על הסתרה ושינוע של החטופים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות, מפלגת הציונות הדתית של השר סמוטריץ' מתאחדת עם מפלגת זהות של משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט לאופר וינטר להצטרף לאיחוד.
12: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים בצורה שתכבד גם את השותפים. וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. בוא ונלך ביחד.
11: וינטר מצידו הבהיר כי לא יצטרף למפלגה שהייתה חלק משבעה באוקטובר, זאת למרות שהצהיר כי ימליץ על נתניהו לראשות הממשלה.
13: ישראל דורש משהו חדש, לא עוד מאותו הדבר. לא נהיה שכפץ של גפני וגולטנוף על חשבון המשרתים. באנו להביא בשורה חדשה לעם ישראל. חייב לקום פה משהו חדש. אנחנו מתכוונים למה שאנחנו אומרים.
11: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שמפלגתו עוצמה יהודית רצה עם סמוטריץ' בבחירות הקודמות, ברח על האיחוד וקרא לוינטר לעשות את הדבר הנכון ולהצטרף לאיחוד מכיוון שמפלגתו לא עוברת את אחוז החסימה. כך בן גביר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. לילה נוח לפנינו, מעונן חלקית. מחר נמשיך מגמת התחממות בעיקר בפנים הארץ עם עומס חום כבד. בהמשך השבוע צפויה קלה קטנה והדרגתית בעומס החום, החל מחמישי, גם לתוך סוף השבוע.
16: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. ועכשיו, עדי אדר.
3: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
7: או, זה כבר הערב שמגיע, יחד איתו גם אנחנו עם שעה של מוזיקה. שלום לכם, ברוכים הבאים, טוב שהגעתם לכאן ממש. אנחנו יכולים להציע לכם יופי של דברים שמחכים כאן את החזרה ללימודים. יכולים לספר שגם שלום חנוך מציין וחוגג יום הולדת 80, ממש היום האחד בספטמבר. בגלל הביישנות,
0: מוזיקה מעולה
3: כל היום
7: שלו, אז יחד עם עוד חבר ביישן, עם אריק איינשטיין, נוכל לשמוע אותם כאן עם גיטרה וכינור. אמיר צבי מנרחש, מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, ויופי שבאתם. מזל טוב לשלום חנוך.

כזה, או צ'יידיש, גמבינו ורדבון. זה לייטבק, לוקח אותנו שנרגע, שנבין שאין מה להתערב, להתרוצץ, להיאבק. וככה נקבל לו את הערב שלנו. הנה, אנחנו עושים הפסקה כבר ממש. כשנשוב ממנה, נוכל לשמוע כאן יחד את קרלי סימון, שלא מזמן, גם היא חגיגה יום הולדת 83, וראיתי אילו עניינים בריאותיים, אבל יחד עם זאת היא באמת לא מפסיקה לעבוד, ולפני שבועיים בערך יצא אלבום החדש שלה, Comes in Waves. סליחה, זה קורה 17 שנה אחרי קודמו, ובאלבום הזה היא גם משתפת פעולה עם שני ילדיה, בן וסיילי טיילור. הצוות שלה כתב על האלבום שהוא למעשה מהווה תזכורת לאומנית שהיא, אומנית שהיא עדיין מעורבת באופן מלא בכל היצירה שלה ושואלת שאלות, מוצא דרכים חדשות לבטא את המשמעות שלה, החיים, אהבה ושחרור. כך הם כתבו הצוות של קרלי סימון. האלבום הזה יוצא לאור, כמו שאמרנו, על רקע מאבקה המתמשך במחלת הפרקינסון, שאת זה פרסמה בחודש שעבר בכלי תקשורת ברחבי העולם, והנה אנחנו שומעים אותה כאן אחרי ההפסקה עם עוד מוזיקה שתהיה. חכו חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.

0: גם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: בפדריק פילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתו תבור.
12: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם לא זמר, אז...
1: אז מה שהוא, השילוב של אריק איינשטיין יחד עם שלום חנוך, וזה כל אחד רוצה, כי זמר הרוק הישראלי, השורשי, שלום חנוך, 6 עשורים של מוזיקה ועד עוד נטויה, אז היום הוא חוגג יום הולדת 80 במספר, הוא ממשיך לחפש משמעות ואנחנו חוגגים כאן איתו. נעשה הפסקה, תכף כשנשוב ממנה נהיה עם אוליביה דין, היא ולא אחרת, ועוד מוזיקה תהיה כאן בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הזאת.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שלום.
4: אני בחול, רק אם זה דחוף.
3: זה דחוף, זה שמח.
4: מה?
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
4: כן.
3: יואו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
5: באמת?
3: כן, באמת.
4: טוב, ממש שימשת איתנו.
3: אני מתארת לעצמי.
4: יואו!
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: קודקוד שומע?
2: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ימלים, מרשם לתרופות והפניה למיון.
1: רוצוף.
2: ביקור רופא, כוכבית 6101.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: החודש דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 עד 3 שנים ממועד הרכישה.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: לא משנה כמה עובדים יש לכם, תנו להם ביימי, המתנה שהם באמת רוצים לקבל, גם בראש השנה. כנסו לביימי לעסקים ותסמכו בחמש דקות גם מהנייד. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.

לו עם החבר'ה מאוסטרליה, סטרמבלס. וזה ספיריט, עם האפקט ההמנוני. זה לא חייב להיות מופרע על מנת שזה יהיה המנוני. זה יכול להיות גם כזה באיזי. ויחד גם באיזי הזה אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם, תודה רבה שבאתם להיות כאן יחד. הנה בלר. וקופי אנד טיווי. אולי פחות הקטע כרגע. תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה. גם לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. עוד הרבה מוזיקה כאן אחריי לתוך כל הלילה הזה. לילה רגוע ושקט. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר. זה יהיה בשעה 8 בערב. עד אז, שימרו על עצמכם. רק דברים טובים. ביי ביי.

והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: בעלת עסק, איך תגדילי את ההכנסות שלך בשנייה? אין לי מושג. אבל כדי לגרום לעובדים שלך לחייך, תני להם ביימי. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חצי!

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כמו טרדמוביל. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: קודקוד שומע?
5: יש שירות חדש לחיילים ולחיילות. ייעוץ עם רופא משפחה אונליין תוך כרבע שעה. קבלת ימי מחלה ג'ים, מרשם לתרופות והפניה למיון. ביקור רופא, כוכבית 6101.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.

0: דופק בדלת.
1: And you can dance for inspiration.
2: אקו 99 FM.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
5: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו, עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: והנה זה קורה בירושלים. גב L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: סתיו שלומי. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל

0: Airfry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
1: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: סבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: לבדי, מבולבל מול עתיד, מאופל מי יגיד אם בכלל.
1: כולנו עבודים בחלל,
0: לפעמים זה לא קל, אל תרגיש